won't get it. No, no, no, no, no. Gree, gree, gumbo, yeah, yeah. Hey, now, boy.

Thank you.

dragi slušatelji, 8 je sati i 26 minuta. Dobrodošli u jutarnji program Radio Studenta. S vama je Martin Mađar. Novi radni tjedan je pred nama, nove obaveze su pred nama, novi koncerti, nova događanja, visoke temperature, napokon. Pretvorite se u solarne panele, dragi slušatelji, i upijete čim više zraka, sunca. Današnji jutarnji program započinjemo reggae glazbom, koja se inače sluša srijedom, ali eto, danas smo ju primjestili na ponedjeljak. Slušamo reggae klasike i sve one koje će to tek postati. Prva pjesma na repertoaru nam je Augustus Pavlo i njegova pjesma Cassava Peace. Uživajte!

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: ti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Dubrovnik je od vlade dobio suglasnost da se zaduži u iznosu od 44,6 milijuna eura za ulaganja u 16 kapitalnih projekata. Riječ je o unapređenju komunalne infrastrukture, razvoju obrazovnih i sportskih sadržaja te podizanju kvalitete javnih prostora. Očekuje se da će se svi spomenuti projekti realizirati do 2028. Vladinu suglasnost za zaduženje dobila je i općina Magadenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Ona će se zadužiti za 2,4 milijuna eura radi financiranja izgradnje poslovne zone. Dubrovnik će kredit otplaćivati tijekom 10, a Magadenovac tijekom 9 godina. Paljenjem svijeća i 19-minutnom šutnjom 200 građana jučer se okupilo na Zrinjevcu zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića Luke Milovca iz Drniša. Prosvjedno okupljanje organizirala je Udruga za bolju Hrvatsku, znak potpore njegovoj obitelji. Pozvali su cijelu zemlju da oda počast ubijenom Luki. Podsjetimo, do tragedije je došlo prošle subote kada je Milovac dostavio picu Kristijanu Aleksiću koji ga je usmrtio pucnjima iz pištolja. Ovaj događaj potaknuo je javnost na preispitivanje kvalitete pravosudnog sustava koji je pokazao svoju nedosljednost. Rusija je potvrdila treću uporabu svoje nove balističke rakete srednjeg dometa Orešnik za napad na Ukrajinu. Rusko ministarstvo obrane navelo je da je to odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne ciljeve, prenosi Interfax. U Kijevu se čuo niz eksplozija, 4 osobe su poginule, a ozlijeđeno je više od 60. Ruska strana je tijekom napada navodno koristila 90 raketa i preko 600 dronova. Ukrajinske vlasti potvrdile su da je raketa pogodila veliki grad, Bilu crkvu u Kijevskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prethodne večeri, pozivajući se na zapadne obavještajne službe, najavio mogući napad Orešnikom. Turski interventni policajci jučer su upotrijebili suzavac i probili se u sjedište glavne oporbene stranke kako bi izbacili njezino smijenjeno vodstvo. Iz zgrade Republikanske narodne stranke sukljali su oblaci dima. Time je nastavljeno dodatno produbljivanje političke krize zbog ponašanja autoritarnog turskog predsjednika Erdoana. Podsjetimo, turski je sud u četvrtak smijenio čelnika Republikanske stranke Ozgura Ozela, koji je na tu poziciju izabran 2023. Kao razlog navode moguće nepravilnosti. Smijenjeno vodstvo pozvalo je svoje pristaše na prosvjedna okupljanja na 3 lokacije u Istanbulu. Analitičari sudsku odluku ocjenjuju kao test ravnoteže između demokracije i autokracije za Tursku, članicu NATO-a, te da bi ona mogla produljiti Erdoganovu vladavinu koja traje već 23 godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 21 stupanj Celzijusa. Tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada lokalno je vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 29 i 32. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Edi Bajramović, čitala Marijeta Nekić, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: To dramovi, imaš 100 drama na 7 dana.
4: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
5: 7 kamenova ima svaki gazda.
3: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
4: Znači, podeljeno je nekako. neko ima jednu litru, neko ima tri litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
5: Pretpostavljam u sedmom kamenu samo ima tri čoveka, 3 puta 7, to je 3 litre, 21.
3: Ima 24 dana 10 drama posjeduje, drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre, kako ne možeš da razumeš.
0: Let's go, let's go.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drugi način, izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Naime, predsjednik Donald Trump jučer je svojim diplomatskim predstavnicima rekao da ne žure sa sporazumom. Dan ranije Trump je rekao da će američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše mirovni sporazum. Dvije zaraćene strane i dalje se ne slažu oko nekoliko teških pitanja. Spore se oko iranskih nuklearnih ambicija, rata u Libanonu između Izraela i Hezbolaha, te zahtjeva Teherana za ukidanje sankcija i oslobađanje desetaka milijardi dolara zamrznutih iranskih prihoda od nafte. A okvirni dogovor SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana za postizanje konačnih točaka sporazuma, prenosi CNN. Prema njima, kako se navodi, Iran ne bi imao nuklearno oružje i odrekao bi se zaliha obogaćenog uranija. Način na koji će zalihe biti preuzete bit će jedna od tema sljedeće faze pregovora, najavio je neimenovani visoki dužnosnik Trumpove administracije. Prethodno je Al Jazeera objavila da se SAD premišlja oko dvaju središnjih pitanja u sklopu pregovora s Iranom, mehanizma za odmrzavanje iranske imovine i opsega prekida vatre u Libanonu. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da takozvani blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba. Dodala je da je Hrvatskoj strateški interes srušiti vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Time je komentirala subotnji skup održan u Beogradu pod organizacijom studenata u blokadi. Na protuvladinom prosvjedu okupili su se deseci tisuća ljudi. Studenti i građani ponovno su zatražili raspisivanje prijevremenih izbora i nastavak borbe protiv korupcije. Prosvjed na Trgu Slavija završio je mirno, no napetosti su izbile nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika. Podsjetimo, prosvjedi u Srbiji traju još od tragedije u Novom Sadu u studenom 2024. kada je u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uoči Svjetskog dana nepušenja koji se obilježava 31. svibnja. Navodi se da cigarete puši 37,9% odraslih i 38,1% mlađih odraslih. Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, među kojima puši 42,5%. Zavod ističe važnost zagovaranja snažnijih regulatornih mjera u cilju zaštite od izloženosti nikotinskim proizvodima, posebno ograničavanjem promocije na društvenim mrežama i digitalnim platformama.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Uz dnevni razvoj oblaka, na širem području grada lokalno je vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 32. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Marijeta Nekića, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student.
1: Dragi slušatelji, slušali smo novo izdanje Misery, odnosno Sacred Land, benda Keops. S nama na liniji je Bruno Mičetić, gitarist iz benda. Bruno, dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro, svim slušateljima Radio Studenta.
1: Evo Bruno, kako si na ovo vruće, toplo jutro?
2: Pa čuli, moram ti reći da ja jesam ljubitelj ovaj toplijeg vremena, tako da moram ti reći da sam nasmijan i da mi je super.
1: Super, evo to mi je baš drago čuti. Za neke slušatelje koji možda nisu upoznati, dakle Keops je izdao novi album Bitter Story for Humanity za njemački label No Cut prije 3 dana, a za 2 dana, odnosno u srijedu, imate koncert u Boogaloo u sklopu promocije novog albuma. Pa evo, kako teku pripreme za koncert u Boogaloo?
2: Pa mislim da je već sve, da smo već sve ono najvažnije dogovorili i da se sad radi na nekim malim detaljima. Ali mislim da mi smo kao band spremni, a i pregrupe su tu s nama. Isto spremne, super, super dečki, super ekipa, Nikola Skević i Fenar Tenebra, tako da stvarno mislimo da ćemo napraviti jednu pravu metal feštu u Boogaloo u srijedu. Koncert, evo, počinje u 8 sati, vrata su već u 7, tako da nekako nastavimo, pošto je radni dan, da do ponoći sve završimo i da se ljudi mogu koji dođu na koncert normalno vratiti kući u neko razumno vrijeme. A što se tiče albuma, da, to je drugi album koji smo izdali za njemački No Cut label. Prvi je bio sa... prvi se zove Road to Perdition, a ovo se zove Bitter Story for Humanity. I evo imamo novog vokala u bendu, Vanu Gaaru, i mislim da ovo je poprilično ovako svježe za nas, a i mislim za publika se jako sviđa ovo što radimo. Dakle, na nas, da ćemo se u svijetu svi zajedno zabaviti dobro i veseliti.
1: Super, evo, kao što si spomenuo, vaš zadnji album Road to Perdition izdali ste prije gotovo 4 godine. Kako se ovaj novi album razvijao tijekom te 4 godine? Izdali ste nekoliko singlova u međuvremenu, jedan od kojih smo malo prije slušali.
2: Da, ovako, pa mislim, album nije baš laki put, jer smo, kako sam ti rekao, malo prije imali promjenu vokala, tako da je biti album trebao već izaći prije 2 godine. Jer ajmo reći da sve su pjesme bile napravljene, snimljene sa bivšim vokalom. Međutim, kako se desila ta promjena, i to baš usred svih, ajmo reći, turneja, jer baš smo bili onako koncertno aktivni, i trebalo naći novog vokala i sve snimiti ponovo i snimiti ponovno video broj. Tako da je album imao dosta ovako težak put, ali evo ga, ugleda svjetlo dana. Ja se nadam da sljedeći neće trebati toliko vremena za sljedeći album. Izdali smo 5 singlova u dogovoru s našim labelom, uvijek tako radimo, uvijek izdamo nekako 5 singla, 3 video spota, 2 lyric videa, i nakon toga izlazi album, tako da publika praktički već bude upoznata sa pola materijala koji se nalaze na albumu, ali danas nekako i živimo u tom vremenu singlova, tako da je to nekako prirodan proces.
1: Super, evo, kao što si spomenuo, došao vam je novi vokal u band, odnosno nova vokalistica. Kako se Vanu Bearu uklopila u band i unatoč svim promjenama u novi
2: album? Dobro, ne, mislim, na prvo se uklopila super, mislim da je dala svoj obol pjesmama stvarno impresivan, mislim da su pjesme zaživjele na jednoj malo drugoj razini, i mislim, kad slušaš pjesme sada i kad slušaš se tih dema prije, onda vidiš veliku razliku, i mislim da se da je sve ok, da se super slažemo i da bend super funkcionira.
1: Evo nešto o samom bendu, da se malo vratimo i u prošlost. Osnovani ste u Rijeci 1995. godine.
2: Dobro, to su dani, to su bili dani Dema i dani Klinčarije i tako dalje, ne bi ja baš to nazvao nekim osnivanjem, to je više bila ovako zabava, ja mislim da je band 2012. počeo raditi i onako zozbiljno i raditi. I tad smo izdali prvi album za Croatia Records, to smo radili u Hrvatskoj, drugi smo izdali za Dallas Records 2016. godine. I to je bio prelomni album gdje sam ja odlučio krenuti ipak na neko drugo tržište, na inozemno tržište, na tržište gdje mogu raditi, baviti se glazbom koju volim.
1: Samim time ste promijenili jezik. Promijenili ste se na engleski iz hrvatskog.
2: Tako, iz hrvatskog bih tišao to na engleski i tu smo nekako svi prodisali ko bend i ko ekipa, jer jednostavno radiš bez nekih normativa, pravila i tako dalje. Tipa pjesma mora biti 3 minute da bi se zavrtila na eteru, smanjite gitare, smanjite ovo, smanjite ono, ne, jednostavno. Nisam to nikad volio, niti se to ikad sviđalo, tako da smo sada uspjeli smo s tom promjenom nekako prodisati kao bend i otići na neki drugi nivo, tako da mislim da nas je to stvarno, da nam je to stvarno bio dobra odluka i jedan poticaj za dalje. Odradili smo nekoliko europskih turneja sa Overkillom, sa Therionom, svirali smo sa Rageom, svirali smo sa Bruceom Dickinsonom, svirali smo sa Hellstormom, više ni ne znam s kim sve ne, sad evo zadnjih godina smo tu i u Zagrebu otvarali za imena poput Jeff Tate-a, tako da mislim da smo se na toj metal sceni dokazali. Odradili smo nekoliko festivala po vani, vrlo impresivnih, sad je vrijeme da se krene svirati još jače i da se festivali obilaze još više i da se ova godina završi s nekom dobrom europskom turnejom.
1: Super Bruno, evo ja vam držim fige da sve prođe u najboljem redu, čim više koncerata. I evo za kraj, što možemo očekivati na koncertu, možda neko iznenađenje, imaš možda koju poruku za slušatelje za kraj?
2: Pa evo, mi ćemo definitivno osvirati cijeli novi album i osvirat ćemo nekoliko pjesama sa prethodnog albuma koji su jednostavno nezastavni dio našeg repertoara i ono što mogu reći, evo da ćemo podijeliti kod vas nekoliko karata, tako da slobodno nek se ekipa javi kod vas u Eter ko želi doći na koncert i naći će se na popisu. Tako da, evo, garantiramo dobru metal zabavu i metal sveštvo.
1: Super, Bruno, evo, hvala ti puno. Kao hvala što ste čuli, dragi slušatelji, dijelimo karte za Keopsu Bugalu u srijedu, dijelimo 2 karte za 2 sretna slušatelja i nastavljamo, naravno, sa dobrom glazbom. U nastavku slušamo još jedan od singlova koji su Keops izdali za svoj posljednji album. Radi se o pjesmi Misery Memento. Znate pravila, dragi slušatelji, za karte, ko prvi njegovo.

Dragi slušatelji, 10 je sati i 39 minuta, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Slušali smo Repetitor i njihovu pjesmu Ekspedicija, a lagano privodimo jutarnji program kraju, ostalo nam je još svega nekoliko pjesama i par brzinskih najava. U današnjoj ekološkoj emisiji, a gdje su kitovi, razgovaramo o monetizaciji prirode i isprepletenosti ekonomije, očuvanja bioraznolikosti i društvene pravde. Tim povodom nam se u studiju Radio Studenta pridružuje Hrvoje Radovanović, biolog iz Zelene akcije. Slušamo se od 12.20 na 100.5. Dozu sporta na 100.5 ulovi u 11.20 u emisiji Muskul Fiber. Danas nam u generalnu probu stiže ekipa iz organizacije 29. festivala alternativnog kazališnog izričaja Faki. Festival počinje večeras, a što nas sve očekuje na ovogodišnjem programu saznate u 15.20. Svaki radni dan u 16 sati ulovite centralnu informativnu emisiju Radio Studenta sve u 16. U 10. nastavku priče o programu Apollo pričamo o Apollo 16 misiji. Pretposljednja misija programa Apollo je bila rutinska, ali ne i dosadna. Gašenje programa Apollo uzrokovalo je promjene u odabiru astronauta, ciljevima misija i mnogo drugih stvari. Kako je prošla emisija Apollo 16? Zašto je skoro otkazana prije sletanja na mjesec? Kako je taj problem utjecao na dužinu misije? Što su sve ostvarili na mjesecu? Koja su mjesta posjetili? Jesu li ispunili sve ciljeve? Jesu li imali kakve kontroverzije? Odgovore na ova i druga pitanja o Apollo 16 poslušajte u novom nastavku Nove u 19 sati na valovima Radio Studenta. Nama, dragi slušatelji, uskoro slijede vijesti u 11 sati, do tada slušamo još malo dobre glazbe. Sljedeća pjesma nam je Svadbas i njihova pjesma Maska od papira.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 11. sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Saborski zastupnici započet će ovo tjedno zasjedanje raspravom odluci Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove kojom se razriješio guverner Hrvatske narodne banke. Boris Vujčić odstupit će s dužnosti 31. svibnja na njegov zahtjev zbog preuzimanja funkcije potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Morat će se imenovati novi guverner, a procedura je takva da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. U nastavku dana zastupnici će raspravljati izmjene Zakona o tržištu kapitala radi daljnjeg usklađivanja s europskim zakonodavstvom s ciljem povećanja konkurentnosti i olakšanja pristupa financiranju. Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je zaprimljena dojava o bombi, potvrdila je za Indeks zagrebačka policija. U tijeku su evakuacija zgrade i sigurnosni pregled prostora. Naime, u 9.30 trebalo je biti održano optužno vijeće za Kostu Kostanjevića zbog afere Hipodrom. Tamo se očekivala njegova nagodba s USKOK-om. I za 12 sati bilo je zakazano i ročište protiv Viktora Milakovića i ostalih u velikoj aferi povezanoj s drogom. Za sada je sve odgođeno i nema informacija hoće li rasprave biti održane. Kina je isporučila pošiljku 15.000 tona riže Kubi, izvijestili su kineski državni mediji. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel Bermúdez objavio je da je primio pošiljku te pohvalio bliske veze između dvije zemlje. Pošiljka je stigla u luku Havanu u subotu i prva je iz paketa pomoći u hrani koji sadrži 60.000 tona riže, a očekuje se da će preostale pošiljke stizati postupno. Kineski veleposlanik Hua Xin rekao je da će Kina nastaviti jačati praktičnu suradnju s Kubom i održavati njezin suverenitet. Podsjetimo, Kuba se suočava s energetskom krizom nakon američkog naftnog embarga uvedenog 30. siječnja te s raširenim nestašicama električne energije i ponovljenim nestancima struje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznaje u razgovorima iza zatvorenih vrata da se suočava s poteškoćama u utjecaju na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o Iranu. Izvješće o ovom razvoju događaja dolazi u trenutku kada se razgovor između Washingtona i Teherana približavaju sporazum o okončanju rata, izvještava Indeks. Netanyahu je također telefonski razgovarao s Trumpom i izrazio zabrinutost zbog odgađanja akcija povezanih s iranskim nuklearnim programom. Izraelski premijer također se protivi ideji da se primirje u Libanonu uvrsti u mirovni sporazum s Iranom. Izraelske sigurnosne agencije ostale su u stanju visoke pripravnosti zbog zabrinutosti da bi sporazum mogao iransku nuklearnu i posredničku infrastrukturu ostaviti netaknutom.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 26 stupnjeva Celzijusa, ostatak dana pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju uredila Antea Topić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Sjećam.
1: Još jedno? Još jedno.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen bez veze se deli.
0: Šta? Lipsko.
5: Sada nema zaleđa. Sada nema zaleđa.
6: Ovo su sportske vijesti.
7: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
6: Na radio studentu.
8: Pustite kraljo.
6: I 100.5.
9: Počela je utakmica.
10: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti radio studenta. Zagrebu kup Hrvatske. Olimpijakos prvak Europe. Milan ostao bez Lige prvaka. Rukometaši Zagreba osvojili su kup Hrvatske nakon što su u finalu pobijedili našički Nexes 32-21. Zagreb je do trofeja predvodio Gruzijac Georgij Skovrebadze s 9 pogodaka, dok je kod Našića na najbolji bio Ognjen Cenić s 6. Sezona za Zagreb će vjerojatno završiti u petak, kad će u prvoj utakmici finala doigravanja za prvaka u kutiji Šibica ugostiti Sesvete. Zagrebu bi pobjeda u toj utakmici donijela 34. uzastopni naslov prvaka Hrvatske. Košarkaši Olimpijakosa prvaci su Europe nakon što su u finalu pobijedili Real Madrid 92-85. Olimpijakos su do naslova predvodili Ivan Fournier s 20, te Alek Peter sa 16 poena. Hrvatski reprezentativac u dresu Reala Mario Hezonja odigrao je odličnu utakmicu s 19 koševa, 5 asistencija i 4 skoka. Četvrti je ovo naslov prvaka Europe za Olimpijakos, te prvi nakon 2013. San Antonio Spursi savladali su Oklahoma City Thunder u četvrtoj utakmici finala zapadne konferencije s uvjerljivih 103-82. Ovom su pobjedom Spursi izjednačili na 2-2 u seriji koja se igra na 4 pobjede. Domaći sastav San Antonija predvodio je Victor Wembanyama s 33 poena, 8 skokova i 5 asistencija. Kod Oklahoma najbolji je bio Shai Gilgeous-Alexander s 19 koševa. Sljedeći se susret igra u utorak u Oklahoma. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je Velike nagrade Kanade. Antonelli je slavio ispred Ferrarijevog Lewisa Hamiltona te Maxa Verstappena, vozača Red Bulla. Ovom je pobjedom Mercedesov vozač povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu na 43 boda. Drugi u poretku je Antonellijev momčadski kolega George Russell, a treći Ferrarijev Charles Leclerc. Milan je ostao bez plasmana u Ligu prvaka domaćim porazom od Cagliarija 2-1. Budući da se u posljednje kolo išlo s minimalnom bodovnom prednošću Rossonera ispred Koma, domaćem je sastav u ovaj susret bio ključan. Komo je slavio nad Cremonezeom, a Milan ovim porazom pao na 5. mjesto i izgubio plasman u Ligu prvaka. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je ušao u 62. minuti te zaigrao prvi put nakon ozljede. Bili su ovo sportske vijesti koje je uredio Juraj Mohač, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga, jer se uskoro slušamo u novom Muskul Fiberu.
11: Nema više vremena za bilo šta.
12: Kraj.
13: Promuva ih 5, zabi gol. 1-0. Mi primimo Janja. Uzmi je, promuva ih, zabi gol. 2-1. Mi primimo gol. Uzmi je, promuva ih, zabi. 3-2. Kad god ga mi primimo, u sljedećem napadu ti ga imaš zabiti. Ne bude li tako, nećete biti.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, prestani snimati.
1: Doma,
0: Luk, Dženja.
2: Jesi stavili snimat?
3: Pangalaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
2: I okolici.
4: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
5: Dragi studenti i studentice, a i svi vi koji se tako osjećate, dobar vam dan. S vama su Marta i Jerin, a mi se družimo u novom izdanju Muskul Fibera. Kraj godine je blizu, pa dok vi spremate kolokvije, mi se bavimo završetkom domaćeg nogometnog prvenstva. Ako želite čuti kako je prošlo posljednje kolo, ostanite s nama. Ali prije toga malo ćemo se vratiti u prošlost da čujemo kakva je bila protekla sezona.
6: Daj! Upoznaj se s tom loptom! Postani intiman! Krajnje intiman s njom!
7: Na početku sezone je bilo dosta smjena trenera. U Dinamu je i Slaven Belupa stigao Mario Kovačević, pred kojim je bio težak zadatak – vratiti posturnog velikana nazad na šampionsko postolje. Također se dogodila velika smjena u sučionici. Dinamo su napustile brojne zvijezde, kao što su Martin Baturina, Petar Sučić i Bruno Petković, ali stigla je nova plava krv. Trebalo je vidjeti kako će se snaći momčad u kojoj je mnogo novaka od trenere do uprava.
5: U Hajduku također novi trener. Iz Pule je na Poljud stigao Gonzalo Garcia, koji je dobio, kasnije se ispostavilo, nemoguć zadatak da Hajduku osigura naslov na koji čekaju od 2005. godine. No nije uvijek do trenera, već i do momčadi. Oprostio se Ivan Rakitić, koji je preuzeo poziciju sportskog direktora i koji je trebao pronaći igrače koji su trebali pomoći Garciji da napadne titulu. No ni Ivušić, Pajaziti ili Vaja nisu uspjeli ove godine donijeti trofej u Split.
7: Ni na drugoj strani zemlje nije bilo mirno. Nikola Šafarić ozbiljno je shvatio kvalifikacije za konferencijsku ligu, no ni uz najveće napore Varaždinci nisu mogli protiv portugalske Santa Clare. No zato su u domaćem prvenstvu bili prava napas koji su namučili i Dinamo i Hajduk i Rijeku. Ma tko je mislio da je Varaždin lak protivnik, prevario se. Uz nove dolaske kao što su Petar Bočkaj, Ivan Canjuga i Ivan Mamut, Varaždin se pokazao kao tvrd orah.
5: Ali koliko god je Varaždin bio dobar, toliko je Rijeka podbacila. Dojučerašnji prvaci jako su slabo startali sezonu. Na početku je bila jedna pobjeda i onda u idućih 7 kola, ili remi ili porazi. Uprava je odlučila reagirati te je smijenila trenera Radomira Đalovića, čovjeka koji ih je 4 mjeseca ranije doveo do dvostruke krune. Na njegovo je mjesto zasio Španjolac Viktor Sanchez. Ali nije trener uvijek kriv za sve. Dio razloga za slab početak sezone Riječana je odlazak nekih ključnih igrača. Goda u Dinamo, Selahi u poljski lođ i eto panike. Srećom po Riječane nije sve tako crno. Pa ih treba pohvaliti da su prvi put u dugo vremena prezimili u Europi, pobjedom protiv Omonije. Tek ih je zaustavio Strasbourg u osmini finala konferencijske lige.
7: U Lokomotivi sve po starom. Trener Nikica Jelavić čvrstom je rukom vodio Brod, ili bolje rečeno Lokomotivu, po novom starom terenu u Maksimiru. Lokse su ove sezone vodili Novajlje, Aleksandar Trajkovski i Leon Beclar, ali i već sada vojnici kluba Denis Kolinger i Jakov Anton Vasilj. O Lokomotivi sve najbolje jer su ove sezone fino parirali Dinamu i na kraju se potukli s Istrom za 5. mjesto na ljestvici. Nije loše.
5: Istra je u novu sezonu kročila s novim trenerom. Prekaljen Garciju je u prvih 6 kola zamijenio Goran Tomić, a nakon njega uprava je posegnula za još jednim Španjolcem, Oriolom Rijerom. No nakon serije poraza u ožujku, Riera je smaknut i na njegovo mjesto doveden je domaći stručnjak Krešimir Režić. Zanimljivo je da je Istra u 4 utakmice protiv Lokomotive pobijedila čak 3 puta. Dinamo malo slabija statistika, ali u grubo bi se moglo reći da im je išlo protiv zagrebačkih klubova.
7: Gorica je pod starim trenerom Marijem Carevićem nastavila grabiti velikim koracima po domaćem prvenstvu, no nedovoljno velikim da bi sezonu završila na nekim dojmljivijem mjestu. Ostat će upamćeni ove sezone što su u startu pobijedili Dinamo, nanijevši im prvi poraz sezone, te što su u 4 utakmice čak 3 puta uspjeli remizirati s Fenerašem Vukovarom.
5: Slaven Belupo se od prošlogodišnje senzacije i finala kupa srozao na 8. mjesto na tablici. No tome je sigurno razlog bio odlazak sjajnog stratega Marija Kovačevića i dolazak jednog drugog Marija, a to je Mario Gregurina. Dodatan čavao u njihovo ljesu bio je odlazak Adriana Jagušića Zimus. Od igrača koji je bio daleko na predpozivu za reprezentaciju došao je do toga da grije klupu u Panathinaikosu. Ali srećom po Slaven, ipak imaju igrača koji će na svjetskom, Osman Hadžikić, vratar je reprezentacije Bosne i Hercegovine koji će ostati upisan kao prvi igrač koprivničkog kluba koji je nastupio na nekom mundijalu, barem to.
7: Ali nikome ova sezona nije za zaborav kao što je Osijeku. Od kluba koji je znao igrati kvalifikacije za konferencijsku ligu do kluba koji je par kola proveo u zoni ispadanja. Jako loš za klub takvog renomea. Slično kao i kod Istre, i kroz klub Osijeka prodefilirala su 3 trenera. Slovenac Simon Rožman, Željko Sopić, kojem inače ide dobro i može s momčanima daleko dogurati, ali Slavonci su bili prevelik zalogaj za njega ovoga puta. I Tomislav Radotić. No, niti jedan od njih nije dogurao do nekog zapaženijeg rezultata. Dapače, Osijek je pod njima bio momčad protiv koje su bodovi de facto bili upisani. Jedini rezultat kojim su se istaknuli bila je pobjeda protiv Rijeke na Rujevici, ali to bi bilo to.
5: I šećer na kraju, prvoligaški debitant Vukovar 1991. Njima je definitivno bilo najteže. Em što su se prvi put našli u najvišem rangu natjecanja, em što poštenog stadiona nisu imali, pa su sve utakmice igrali ili kod Cibalije ili na gradskom vrtu. Ni Vukovar nije imao puno stabilniju situaciju što se trenera ticalo. Započeli su sa čovjekom koji ih je doveo među najbolje, Gordanom Schildefeldom. No njega je ubrzo zamijenio bivši strateg Lokomotive Silvio Čabraja. I koliko god Čabraji dobro išlo s Lokosima, s Vukovarcima nije bilo bajno, te je njega naslijedio Tomislav Stipić, kojem je za cilj zadano da ih zadrži u prvoj ligi. Možda je trenutak predaha bio kada je Osijek privremeno zasjeo na dno tablice, ali sve što je lijepo, kratko traje.

0: Evo, sada kad smo kolektivno preživjeli ovaj sažetak, vrijeme je da vidimo kako je prošlo posljednje kolo prvenstva.
1: Osijek je u petak za divno čudo sezonu završio pobjedom. Valjda su očajan period odlučili završiti velikim praskom, to jest za njih velikom pobjedom od 2-0 protiv Slavena na domaćem terenu. Susret koji je prošao velikom većinom u dominaciji Slavonaca okrunili su Nail Omerović u 55. i Miloš Jovičić u 62. minuti. Slaven, koji je imao dva bljeska na sredini prvog i kraja drugog poluvremena, nije imao snage da im se odupre. Trener poražene momčadi, Mario Gregorina, za Max Sport nije mogao sakriti razočaranje igrom svoje momčadi.
2: Čestitke Osijeku na potpuno zasluženoj pobjedi. Mene onako žalosti da nismo došli na zadnju utakmicu. Stvarno, mislim da je ovo naša najgora utakmica cijelu sezonu i to mi je jednostavno neshvatljivo. S obzirom da cijeli tjedan pokušavamo posvjestiti da igramo za nešto. Jel, za plasman peti i osmi nije isto bit, tako da to me onako malo brine. Ali ok, mi ćemo isto na temelju i ove utakmice napraviti jedan dobar remont u momčad i pripremati se za sljedeću sezonu.
1: Osijek tako sezonu završava na 9. a Slaven na 8. mjestu.
0: Pravu golijadu priredili su Hajduk i Vukovar na Poljudu. Vukovar je očito isto odlučio završiti prvoligaški debi i u velikom stilu se vratiti u drugu ligu. No za razliku od njihovih bananskih susjeda, njih je porazio Hajduk sa 6-3. Golijadu je otvorio Vukovarov Banovec u drugoj minuti. No Šego i Brajković spustili su Vukovar na zemlju vrlo brzo. Gurlica je izjednačio u 19. no Šego je još jednom zatresao mrežu Đakovića pri kraju prvog poluvremena. U drugom poluvremenu su za Hajduk zabijali Almena i Huram, a siroti Banovec krenuo je loptu u svoju mrežu. Susret je zakružio Jakov Puljić golom u 91. Za zadnju tekmu u najvišem rangu izjavu je za Max Sport dao Vukovarov trener Tomislav Stipić.
3: Generalno dojam je jako dobar, rezultat malo manje dobar, ali igrale su dvije ekipe koje su željeli igrati, željeli se nadigravati. Tu je Hajduk u nekim segmentima malo bolje izgledao. Primili smo 3 gola iz 3 prekida, to je ono što me malo nervira, ali generalno gledajući igrali smo dobar nogomet, hrabar nogomet, sve pozicije smo u ekipi uključivali jer to je bitno da se mladi momci razvijaju, da se ne preskače igra, da su svi uključeni.
0: Ovime Hajduk još jednu sezonu završava na drugom mjestu, gotovo kao ona izreka always the bridesmaid, never the bride, a Vukovar nakon godinu dana vraća se u nižu ligu.
1: Rijeka je također sezonu zatvorila pobjedom protiv Gorice. U susretu na Rujevici Fiumanima je veselje i zadovoljstvo donio Amer Gojak pogocima u 66. i 84. minuti. Ovime se od navijača Rijeke oprostio i Viktor Sanchez koji će sreću pronaći u nekom drugom okruženju. Zanimljivo je što je u oproštaju dao naznaku tko bi mogao biti idući trener Rijeke. Naime, rekao je da ako Matija Škejk preuzme Rijeku, da klub ne može biti u boljim rukama. Njegove riječi, ne naše. No zato u Gorici ostaje Mario Carević koji je za Max Sport dao svoje viđenje utakmice.
4: Pa zaslužena pobjeda Rijeke, to je definitivno, čestitam im. Mi smo, ja bih rekao, smo bili stvarno dosta stabilni prvo poluvrijeme, dosta dobri defanzivno. Međutim, imali smo 4-5 situacija za kontranapad koje jednostavno ne znamo rješavati, ja ću to tako se izraziti, jer to nam je nekako gledalo cijele sezone i stalno, vjerojatno se ja ponavljam i vama kad me slušate, stalno iste stvari pričam, ali to je činjenica, jednostavno to je tako. Ali kažem, takve stvari ti moraš doći u nekakvu šansu da ti golman obrani, da uđe u highlights, jer nama te situacije ostanu u zraku nedefinirane. Tu smo nedorečeni.
1: Gorica sezonu završava na mršavom 7. mjestu, a Rijeka s obzirom na početak sezone na visokom 4.
0: Varaždin isto 2-0 i to protiv gostiju iz daleke Pule. Očito ih je put zamorio kada su pustili da im Luka Mamić iz 2 penala slomi duh. Prvi penal doletio je u 13. minuti nakon prekršaja Tarabe nad Tepšićem, a drugi je stigao u 38. Žrtva je opet bio Tepšić, a krvnik Josip Radošević. Tom pobjedom Varaždin je na lijepi način okrunio uspješnu sezonu. Poraz je za Max Sport prokomentirao Krešimir Režić, koji unatoč rotaciji igrača nije bio skroz zadovoljan.
5: Da, ma rekli smo da ćemo rotirati bez obzira na rezultat, moramo vidjeti koji igrači imaju kakve kapacitete i na koga možemo računati u budućnosti. Moram reći da sam u ovih 6 utakmica zadovoljan, ali danas smo baš podbacili, žao mi je da je takav završetak bio, nisu to zaslužili naši navijači. Ali u principu plan igre, jednostavno nismo ga se držali, naivni posjed koji nas je koštao, svi znaju za zonu Varaždina i pripremali smo se na nju, premalo napada, dubine bez lopte, premalo dugih lopti za linije i to nas je koštalo, 11 sec, jednostavno ne mogu niti komentirati, to mi je najteže prihvatiti u ovom trenutku.
0: Istra sezonu završava na 6. a Varaždin na lijepom 3. mjestu.
1: I za kraj, sudar dvaju domaćih momčadi na Maksimiru. U ovom slučaju Dinamo je bio službeni domaćin, no Lokomotiva se već toliko navikla na maksimirski travnjak da bi bilo nepošteno reći da su gosti. U svakom slučaju, za Dinamo rezultatski nebitna utakmica završila je remijem, a plavi su nakon susreda imali zasluženu feštu za dvostruku krunu koju su vratili u Zagreb. Za službene klubske kanale zadovoljan trener Kovačević dao je osvrt.
6: Pa hvala na čestitkama, pa već smo se nekako navikli, slavimo ovaj zadnja dva tjedna posle ovoga finala kupa, ali lijepo je znaš navijače, tako je danas da je stadion bio pun. Utakmica više bi rekao revalom tonu, ali evo, i takvu utakmicu najbitnije da nismo zgubili, da smo nastavili taj niz, već koja je 25. 6. utakmica. Cijeli proljetni dio, sjajan.
1: Lokomotiva je peta, a Dinamo prvak. Čestitke.
0: Dinamo prvak, Vukovar ispao iz lige, a u nju je još jednom ušao Rudeš. Sad nam valja okrenuti se drugim stvarima, a to bi bilo svjetsko prvenstvo do kojeg nam je ostalo još malo manje od 3 tjedna. Mi ćemo pratiti, a vi? Ja!

0: Student na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12. sati, a vijesti vam donosi Ante Topić. Županijski sud u Zagrebu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Privremeno su bila otkazana sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Nakon policijskog pregleda potvrđeno je da je dojava lažna, te se zaposlenici vraćaju na svoja radna mjesta. U 9.30 na tom je sudu bila zakazana sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom, u kojem se očekivala nagodba optuženog na višeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Prema neslužbenim informacijama, Kostanjević je navodno promijenio obranu i nagodio se s USKOK-om. Dobit će kaznu zatvora od 2 godine i 5 mjeseci, mora vratiti 450 tisuća, a kažnjen je s 40 tisuća eura. Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Na njemu bi se trebali predložiti zakoni kojima bi se bolje reguliralo kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Svrha kazne doživotnog zatvora je da bude opomena i ima odvraćajući efekt, izjavio je ministar Habijan. Dodaje kako je okvir tu, ali sutkinje i suci su ti koji ih koriste. Rekao je kako u drugim zemljama postoje strože kazne, a ubojstva se svejedno događaju. Vijesti. Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast. U napadima je bila primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da je udarima diljem zemlje ozlijeđeno 100 osoba, a 4 su poginule. Vojni analitičar Pero Kovačević za HRT je rekao da su Rusi potrošili 110 raketnih projektila i više od 600 dronova s ciljem uništavanja ukrajinske vojno-industrijske infrastrukture i logističkih centara. Naveo je da u Rusiji postoji krug koji traži uporabu taktičkog nuklearnog oružja. Premijer Andrej Plenković sudjeluje na otvorenju konferencije sudaca gdje je ugostio predsjednika suda Europske unije Koena Lenarca, potpredsjednika Tomasa Fondanca te sucu Siniša Rodina. Sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom, istaknula je novo imenovana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Lenarc je naglasio kako je bitno imati dijalog triju sudova jer se tako stečevina Europske unije primjenjuje na hrvatske institucije.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 28 stupnjeva Celzijusa, ostatak dana pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topića, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Radio student.

0: hitovi.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje ekološke emisije A gdje su kitovi? U današnjoj emisiji razgovaramo o monetizaciji prirode te isprepletenosti ekonomije, očuvanja bioraznolikosti i društvene pravde. Tim povodom nam se pridružuje Hrvoje Radovanović, biolog iz Zelene akcije. Kao i uvijek, krenimo sa zelenim vijestima.
2: Zelene vijesti.
1: Početkom travnja more kod Martinske kraj Šibenika požutjelo je zbog velike količine peludi, a ne zbog onečišćenja ili cvjetanja mora. Znanstvenici s instituta Ruđer Bošković to istražuju kroz projekt Polmar koji proučava utjecaj peludi na obalni ekosustav Jadrana. Tijekom terenskog istraživanja od 7. do 11. travnja analizirali su kako pelud iz zraka djeluje nakon što dospije u more. Posebno ih zanima može li otpuštati organske tvari i hranjive spojeve koji mijenjaju biokemijske procese i utječu na mikroorganizme. Znanstvenici ističu da klimatske promjene produžuju i pojačavaju sezone oprašivanja, zbog čega je pelud u moru sve važnija tema istraživanja. U ranim istraživanjima u šibenskom području pronađeno je čak 89 vrsta peludi u površinskom sloju mora. U jednoj litri vode tijekom ožujka 2024. zabilježeno je čak 205.000 peludnih zrnaca, uglavnom bora i čempresa. Rezultati projekta trebali bi pomoći boljem razumijevanju utjecaja peludi na Jadran i Mediteran u uvjetima klimatskih promjena.
3: A gdje su kitovi?
1: Povodom Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti, Hrvatsko ministarstvo zaštite okoliša upozorilo je da gotovo polovica staništa u Hrvatskoj nije u dobrom stanju. Više od 60% divljih vrsta ocjenjeno je nepovoljnima, posebno među sisavcima, dok je stanje ptica nešto stabilnije. Kao glavne prijetnje prirodi navodi se gubitak staništa, klimatske promjene, onečišćenje i zapuštanje travnjaka nakon prestanka tradicionalne ispaše i košnje. Ministarstvo ističe da se različiti pritisci često međusobno pojačavaju i mogu dovesti do ozbiljnog narušavanja ekosustava. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana bioraznolikosti pod nazivom Djeluj lokalno za globalni učinak naglašava važnost lokalnih aktivnosti u očuvanju prirode. Hrvatska provodi više projekata za praćenje i obnovu prirode. U pripremi je i nacionalni plan obnove koji će definirati mjere zaštite do 2030.
3: A gdje su kitovi?
1: Ova direktiva Europske unije o zaštiti okoliša putem kaznenog prava donosi strože kazne za ozbiljna onečišćenja i uništavanje prirode. Pravila obuhvaćaju ilegalno odlaganje otpada, uništavanje ekosustava, nezakonitu trgovinu drvom i ispuštanje štetnih plinova. Za najteža kaznena djela predviđene su kazne do 10 godina zatvora, dok tvrtke mogu biti kažnjene s do 40 milijuna eura. Cilj direktive je ujednačiti kazneni progon okoličnog kriminala u državama članicama EU-a i ojačati istrage. Ministar Damir Habijan objavio je da će prilagodba hrvatskog zakonodavstva biti zahtjevna, te da će biti potrebna dodatna edukacija sudaca, policije i državnih odvjetnika. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra da je hrvatsko zakonodavstvo djelomično usklađeno, ali da su potrebne dodatne promjene, posebno u zaštiti zviždača i oduzimanju imovine počiniteljima. Nova pravila dolaze u trenutku kada se okolišni kriminal sve više povezuje s organiziranim kriminalom i korupcijom. Direktiva bi trebala omogućiti da se ozbiljni slučajevi uništavanja okoliša češće tretiraju kao kaznena djela, a ne samo kao prekršaj.
3: A gdje su kitovi? Kitovi.
1: Kampanja praćenja divljih kukaca oprašivača započela je u sklopu EU projekta Zoo Life Pollinators. U kampanji sudjeluju zoološki vrtovi i znanstvene institucije iz 7 europskih zemalja. U istraživanju sudjeluje i zoološki vrt grada Zagreba, a cilj je pratiti populacije leptira, cvjetnih muha i divljih pčela te stanje njihovih staništa. Oprašivači se promatraju na posebno određenim transektima unutar zooloških vrtova prema zajedničkom istraživačkom protokolu. Znanstvenici istodobno proučavaju i vegetaciju, cvjetnice i pokrov tla. Glavna faza prikupljanja podataka trajat će do kraja rujna, nakon čega će se raditi na obnovi staništa kako bi se ublažio pad populacija oprašivača. Prema podacima Europske agencije za okoliš, brojne vrste divljih pčela, leptira i cvjetnih muha suočene su s prijetnjom izumiranja. Projekt uključuje edukativne aktivnosti kojima se građane želi potaknuti na zaštitu oprašivača i podizanje svijesti o njihovoj važnosti za ekosustav.
3: A gdje su kitovi?
1: Coca-Cola i McDonald's su među više od 100 prehrambenih kompanija koje pokušavaju odgoditi primjenu novih europskih pravila o plastičnoj ambalaži. Tvrtke su navodno zatražile od Europske komisije odgodu dijela uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu 2026. Nova pravila predviđaju smanjenje ambalažnog otpada, veću upotrebu višekratne ambalaže i strože zahtjeve za recikliranje. Cilj uredbe je smanjiti količinu plastike i potaknuti kružno gospodarstvo u Europskoj uniji. Organizacije civilnog društva tvrde da velike kompanije pokušavaju usporiti ekološke reforme zbog mogućih dodatnih troškova prilagodbe. Europska unija već je ranije upozorila da se ambalažni otpad stalno raste, da svaki stanovnik EU godišnje proizvede gotovo 190 kg ambalažnog otpada. McDonald's i Coca-Cola javno ističu vlastite projekte smanjenja plastike i održive ambalaže. Rasprava o novim pravilima dodatno je otvorila pitanje odgovornosti velikih korporacija u borbi protiv plastičnog otpada i onečišćenja okoliša. Bilo je to sve od zelenih vijesti, a sada prelazimo na kratku glazbenu pauzu.

0: Vraćamo se natrag u emisiju A gdje su kitovi, a sad je vrijeme za temu dana. U današnjoj emisiji A gdje su kitovi razgovaramo o monetizaciji prirode, isprepletnosti ekonomije, očuvanja bioraznolikosti i društvene pravde. U trenutku duboke ekološke krize sve jasnije da njezine posljedice nisu ravnomjerno raspoređene jer neke zajednice i društvene skupine snose znatno veći teret i posljedice od drugih. Upravo zato ekološka kriza nije samo pitanje okoliša, već i pitanje moći, nejednakosti i načina na koji organiziramo društvo i ekonomiju. Tim povodom u emisiji gostuje Hrvoje Radovanović, biolog iz Zelene akcije. Pozdrav!
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, dobrodošli u Eter Radio Studenta, pa krenimo mi sa razgovorom. Nedavno je Zelena akcija održala već 13. po redu okolični filmski festival u sklopu kojeg se održala tribina o monetizaciji prirode i odnosu čovjeka prema okolišu u vremenu produbljivanja ekološke krize. Pa o čemu mi to govorimo kada govorimo o monetizaciji prirode?
1: Pod monetizacijom prirode se podrazumijeva proces u kojem se prirodi, odnosno različitim njezinim sastavnicama, pokušava dodijeliti određena novčana vrijednost, najčešće koristeći kao proksi takozvane usluge, odnosno korisne funkcije koje priroda obavlja za čovjeka, bilo da se tu radi o, ne znam, pročišćavanju vode, zraka, tla, oprašivanju usjeva, zaštite od poplava i tako dalje. Dakle, ideja je da se pokuša izračunati koliko bi nas sve te aktivnosti koštale kada priroda to ne bi obavljala za nas. A nekakva filozofija koja se krije iza te ideje zapravo polazi od pretpostavke da je glavni uzrok okolišne destrukcije je to što je priroda zapravo nevidljiva ekonomiji i tržištima, i kada bi se njezina vrijednost uspjela ekonomski izraziti, da bi to onda vodilo smanjenju štetnih pritisaka. Na monetizaciju se onda često nadovezuju i dva druga fenomena, komodifikacija i financijalizacija prirode, gdje se onda razvijaju modeli trgovanja tim uslugama i iz njih proizašlih nekakvih financijskih instrumenata koje se onda može razmjenjivati na tržištu sa idejom da je ekološku štetu počinjenu na jednom mjestu moguće kompenzirati nekakvom obnovom ili zaštitom na drugom mjestu. Ne, u te mehanizme ulaze, možda su najpoznati ove trgovanje emisijskim jedinicama u slučaju klimatskih promjena, međutim i kod bioraznolikosti i prirode se sve više i više guraju ti mehanizmi offsettinga, gdje je kao ideja da nekakva firma na jednom mjestu može, recimo, ulagati u nekakvu obnovu prirode, na temelju toga onda na tržište izdati određenu količinu kredita, odnosno certifikata, koju onda može kupiti neka druga firma koja zapravo implementira nekakav projekt koji šteti okolišu, i na taj način kobajagi zapravo poništiti, odnosno kompenzirati taj štetan utjecaj. Mi smo prema tim mehanizmima zapravo izrazito skeptični, zbog toga što sa jedne strane zapravo i nema dokaza da oni funkcioniraju, ne, unatoč sve većem uvođenju takvih tržišnih mehanizama, emisije i dalje rastu, a bioraznolikost se smanjuje, dok s druge strane oni imaju zapravo vrlo velik isto greenwasherski potencijal, jer stvaraju taj nekakav privid da je štetu u okolišu moguće poništiti i da se zapravo ulažu nekakvi ozbiljni napori da se ekološka kriza riješi, iako zapravo vam svi relevantni pokazatelji u smislu rastućih emisija i padajuće bioraznolikosti pokazuju da se ta kriza i dalje produbljuje, i naravno zapravo mešetarenje takvim certifikatima, kreditima zapravo otvara isto nove mogućnosti za akumulaciju kapitala, odnosno za enormno bogaćenje pojedinaca, bez da zapravo sve to vodi nekakvoj realnoj promjeni situacije sa okolišem na bolje. Ne?
0: A iz pozicije biologa, koje je vaše mišljenje o pitanju ljudskih intervencija u prirodni okoliš, to jest što bismo trebali, a što ne bismo trebali činiti po pitanju njezinog spašavanja pod navodnike? Nekako, evo, i kako ste vi spomenuli u sličnom tonu, imamo tendenciju često misliti da smo mi ta vrsta koja je dodijeljena zadaća upravljanja okolišem, ali jesmo li svjesni udjela drugih vrsta u njemu?
1: Pa na to pitanje zapravo nije lako jednoznačno odgovoriti, zato što potpuni utjecaj čovjeka na prirodu nije, odnosno utjecaj čovjeka u prirodu nije moguće u potpunosti ovoga izbjeći. To je zapravo normalno za sva živa bića, jednostavno nije moguće živjeti bez da na neki način utječete na svoj okoliš, i to je zapravo, tu čovjek nije jedinstven, to vrijedi za sva druga živa bića. Ono što je trenutno problematično je što je naš utjecaj postao takav da ne ugrožava samo druga živa bića na Zemlji, nego ugrožava i naš dugoročni opstanak kao vrste na planetu, tako da mislim na to pitanje je moguće odgovoriti samo vrlo načelno, u smislu da bi naše intervencije prirodu trebale biti takve da ne ugrožavaju naš dugoročni opstanak, i naravno da treba u obzir uzeti naravno i interese drugih vrsta, odnosno dobro odvagnuti svaku tu intervenciju i svaki projekt, vidjeti da li je društvena korist koju dobivamo opravdana ekološkom štetom koja će biti počinjena. Ne?
0: A evo, prije dva dana obilježio se Svjetski dan bioraznolikosti, pa mislite li da je taj dan indikator realne volje i poduzimanja mjera s ciljem očuvanja bioraznolikosti, ili je to u nekom današnjem kontekstu odmaklog neoliberalnog kapitalizma koji počiva na ekstrakciji i eksploataciji i zapravo zamišljeni utopijski projekt bez jasnog ostvarenja u stvarnosti?
1: Pa nažalost mislim da je ovo drugo, iako obilježavanje takvih datuma ima naravno određenu korist u smislu dizanja nekakve javne svijesti, nažalost na strani onih koji imaju pravu moć donošenja odluka o takvim stvarima se zapravo i dalje radi čisto o prigodničarskom obilježavanju, mazanju očiju na neki način da su nam te teme jako važne, da smo ih svjesni, međutim svjedočimo tome da kad god interesi zaštite prirode i okoliša dođu u konflikt sa nekim drugim interesima, da uglavnom priroda izvuče deblji kraj, tako da ti su datumi nažalost zapravo prigoda da se prisjetimo koliko smo neuspješni zapravo u zaustavljanju i preokretanju tih negativnih trendova.
0: A kako vi vidite situaciju odnosa moći, djelovanju i ciljevima kada usporedimo bogate zemlje odgovorne za velik dio eksploatacije i siromašnije zemlje čiji ekosistemi i životi su više na udaru?
1: Pa da, nažalost isto na području zaštite okoliša je jako vidljiva ta asimetrija u moći i bogatstvu između razvijenih i siromašnih zemalja, u smislu da se zapravo da razvijene zemlje sve više i više štetne okolišne učinke izvoze zapravo u siromašne zemlje, da siromašne zemlje zapravo služe prvenstveno za ekstrakciju sirovina, sve češće zapravo i za prvenstveno tu, to se naravno odnosi na Kinu kao tvornicu svijeta i za proizvodnju velikog dijela gotovih proizvoda koji se onda uvoze i konzumiraju na zapadu, pri čemu se naravno onda širi ta fama o zelenom zapadu koji se eto deindustrializirao, kojemu je jako stalo do okoliša, koji je čist, a zapravo način života, odnosno stil života na koji su zapadnjaci naviknuti ne bi bio moguć bez svih proizvoda koji se dakle proizvode u zemljama trećega svijeta uz ogromnu ljudsku i okolišnu cijenu. I onda se još, što je najgore, zapravo često u međunarodnim odnosima ta činjenica koristi zapravo i u geopolitičkim obračunima, opet prvenstveno sa Kinom, da se onda upire prst ovoga, u prljavu Kinu koja jako ovoga zagađuje, pri čemu se velim potpuno ignorira da dobar dio te proizvodnje je zapravo proizvodnja za izvoz na u razvijene zemlje.
0: Da, mislim, onda načelno mislili smo pitati, mislite li da je Zapad uistinu toliko zelen koliko se predstavlja, ali evo, nekako ste već natuknuli svoj odgovor.
1: Pa da, mislim, manje više sam rekao kako situacija stoji.
0: Da, a zadnjih je godina poznati moto djeluj lokalno, misli globalno, koliko on je uistinu efektan i često nam je nametnut narativ o krivnji pojedinaca, no imaju li smisla naše promjene navika na zelenije i kakva rješenja vi vidite u ovom trenutku?
1: Pa da, nažalost, ekološka kriza se često prema ili na način da se zapravo odgovornost za nju svaljuje na pojedince i na njihove životne navike ili se govori o čovječanstvu kao nekakvom monolitnom entitetu, ne, čovjek radi ovo ili čovjek radi ono, pri čemu se zapravo svrha takvih narativa između ostalog da na neki način zamagle i sakriju te podjele unutar ljudske vrste, kako između pojedinih zemalja, bogatih i siromašnih, tako i klasne podjele u svakom od tih društava i stvaranje tog nekakvog privida da smo svi na neki način podjednako odgovorni za ekološku krizu, pri čemu se zapravo ignorira da među pojedinim ljudima postoji ogromna razlika, dakle između nekakvih najbolje stojećih pojedinaca u razvijenom svijetu i ne znam nekakvih ekstenzivnih stočara u Africi, razlike utjecaju na okolište mjere u to su razlike od nekoliko redova veličine, ne? Sa druge strane isto tu je i pitanje moći i utjecaja na donošenje odluka, ne? Donošenje odluka o tome šta se proizvodi, kako se proizvodi, pod kojim uvjetima, nije nešto o čemu mi svi demokratski zajednički odlučujemo. Tako da isto kao što smatram da krivnja za trenutnu situaciju nije prvenstveno individualna i da se može svaliti na pojedince, isto tako mislim da i rješenja nisu individualna i u sferi individualnih navika, ako ne želim naravno umanjivati niti obeshrabrivati napore pojedinaca da žive održivije, smatram da nas to neće spasiti, da ekološku krizu da rješenje nije jednostavno zbroj individualnih odluka pojedinaca, nego da je zapravo potrebno djelovanje na sistemskoj razini, odnosno da se treba udružiti i djelovati politički u najširem shvaćenom značenju te riječi, dakle bilo kroz stranke, kroz udruge, kroz sindikate i tako dalje, zbog toga što smatram da je temeljni uzrok zapravo krize u kojoj se nalazimo ekonomski, odnosno činjenica da postoji ta fundamentalna tenzija između toga da s jedne strane živimo na planetu ograničenih resursa, a s druge strane naš ekonomski sustav, odnosno kapitalizam, je zapravo inherentno ekspanzivan i zapravo ima pretpostavku vječitog rasta kao osnovu svog opstanka, tako da mislim da zapravo jedini način da se riješi ekološka kriza je zapravo fundamentalna promjena ekonomskog sustava, a to je sigurno nešto što nećemo postići promjenom individualnih životnih navika, koliko god i te stvari bilo naravno važno.
0: Evo, drago me da smo to podsjetili se te bitne poruke za kraj i evo, Hrvoje, hvala puno na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav, ugodan ostatak dana.
0: Hvala, evo, a mi idemo na eko zanimljivosti.
2: Ej, jesi čula da Ameri masno plaćaju da se smanji korištenje vode?
3: Ma da, jesam.
2: Aha, a jel znaš da algi imaju antifriz, a paučina je najčvršća biotvar na svijetu?
3: Ma da, to znam, čula sam to davno.
2: A jesi čula?
3: Jesam, a sve sam to već čula.
2: Pa kako? Ma gdje si to samo čula?
3: A čuj, slušam eko zanimljivost.
4: Eko zanimljivost, da svi postanemo seznalice.
0: Čujte, počujte, sveznalice pčele troše jednako mnogo energije na skupljanje peludi putem takozvanog cvjetnog zujanja kao i pri uzlijetanju u let, pokazalo je novo istraživanje znanstvenika sa sveučilišta u Sussexu. Istraživanje otkrilo da bumbari vibriranjem cvjetova kako bi oslobodili pelu troše više od 30 puta više energije nego u mirovanju, što u aktivnost čini jednom od njihovih najzahtjevnijih. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene, gubitak staništa i manjak nektara dodatno opterećuju oprašivače te mogu utjecati na to koje će biljke pčele posjećivati i oprašivati. Nakon skupljanja peludi pčele troše dodatnu energiju na čišćenje i pakiranje peludi, a potom i na uzlijetanje s težim teretom. Istraživanje dolazi nakon što je broj bumbara u Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine pao za gotovo četvrtinu u odnosu na dugogodišnji prosjek.

U srijedu u Centru kulture Rivnjak posjetite Swap Party. Donesite do 10 komada proljetne obuće i odjeće, počinje od 17 sati s napomenom da se svaki sljedeći Swap Party održava na ovoj lokaciji. Zaključno s ovom srijedom u Riječki MMS-u možete donijeti predmete koje više ne koristite te ispuniti obrazac o njegovoj pozadinskoj priči. Možeš donijeti predmet vezan uz grad, kvart, predmet koji se prenosi generacijama i sl. Izložba predmeta će se održati u petak u 18 sati, a tjedan nakon možeš doći po svoj predmet tijekom radnog vremena muzeja. Lipanj postaje mjesec razvijena kultura koja žive u našem gradu, stoga 12. i 13. lipnja na tržnici Trnje i u mjesnom odboru Trnje pridružite se interkulturnom druženju uz razne radionice, filmove i ceremonije. I tako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije A gdje su kitovi? Na emisiji su radile Mija Karabegović, Ivana Kasalo i Sara Panjkota. Emisiju je vodila Tereza Kelam uz realizaciju Damjana Omanovića. Za propuštene emisije pronađite nas na Mixcloudu, a možete nas zapratiti i na Instagramu. Ostanite dalje ploviti na radiju koji nije za svakoga.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Radio Student.
1: Ili radio koji nije za svakoga.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Dobar vam dan, 13. satija, Zagrebačke vijesti, donosi vam Edi Bajramović. Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je zaprimljena dojava o bombi, potvrdili su za Indeks HR i Zagrebačke policije. Provedene su evakuacija zgrade te sigurnosni pregled prostora. Inače, u 9:30 trebalo se održati optužno vijeće za Kostu Kostanjevića zbog afere Hipodrom, a tijekom popodneva ročište u predmetu protiv Viktora Milakovića i ostalih u aferi s drogom. Za sad je sve odgođeno i pitanje je hoće li se te rasprave danas uopće održati.
2: Zagrebačke vijesti.
3: U takozvanoj aferi Hipodrom, koju su mediji prozvali prvom aferom aktualne gradske vlasti, došlo je u posljednjih nekoliko dana do velikog preokreta, piše Jutarnji list. Bivši ravnatelj gradske ustanove upravljanje sportskim objektima USO, prvokrivljeni Kosta Kostanjević, koji je do sada poricao sve optužbe, promijenio je svoju obranu priznavši krivnju. Na temelju sporazuma s USKOK-om uskoro bi trebao biti pravomoćno osuđen. Tim je povodom predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića ističući kako ga je razotkrilo Kostanjevićevo priznanje. Iz gradske uprave za sad nema službenih informacija ni komentara. Gradonačelnik Tomašević ranije je najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu vratili novac gradu Zagrebu.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Paljenjem svijeća i 19-minutnom šutnjom 200-tinjak građana okupilo se jučer na Zrinjevcu zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića Luke Milovca iz Drniša. Prosvjedno okupljanje organizirala je Udruga za bolju Hrvatsku u znak potpore njegovoj obitelji. Pozvali su cijelu Hrvatsku da odaju počast ubijenom Luki. Podsjetima, do tragedije je došlo prošle subote kad je Milovac dostavio picu Kristijanu Aleksiću koji ga je usmrtio pucnjima iz pištolja na svojoj terasi. Ovaj događaj potaknuo je javnost na preispitivanje kvalitete pravosudnog sustava koji je pokazao svoju nedosljednost.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Povodom dana grada Zagreba kao poklon Zagrepčanima jučer je prvi put organiziran dan otvorenih vrata gradske skupštine. Njen predsjednik Matej Mišić iskazao je zadovoljstvo odazivom građana najavivši da će taj dan postati tradicionalan. Mišić je naveo i kako stara gradska vijećnica mora ići u cjelokupnu obnovu, ali zadržat će svoj povijesni značaj i izgled. Pritom nije precizirao hoće li to biti 2027. ili 2028. godine.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Zagrebački holding oglasio se nakon incidenta na autobusnom kolodvoru gdje se u utorak odlomio dio staklene stijene na peronu 202 i pao među putnike. Navode da u događaju nije bilo ozlijeđenih te da su odmah pokrenuli provjeru svih okolnosti, a odlazni peron 202 zatvoren je zbog tehničkog pregleda stepeništa. Dodali su da će se preventivno pregledati i ostala stepeništa na peronima autobusnog kolodvora Zagreb. Služba sigurnosti Zagrebačkog holdinga analizira i snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li incident izazvao ljudski faktor ili tehnički kvar.
2: Zagrebačke vijesti.
3: U noći sa subote na nedjelju provođenjem preventivno represivne akcije zaustavljanja nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u prometu utvrđena su 422 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosi na vožnju nepropisnom brzinom te vožnju pod utjecajem alkohola. Pritom je rekord oboren drugog dana provođenja akcije kod Donjeg Orešija. 35-godišnji vozač vozio je pod utjecajem od 2,07 grama po kilogramu alkohola u krvi. Akcija je provedena s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu, a iz policije pozivaju sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Dvije osobe završile su bolnici nakon sukoba više ljudi koji je jučer oko 15:15 izbio u kafiću u Svetoklarskoj ulici. Težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Jedna osoba ozlijeđena je oštrim predmetom. Kako neslužbeno doznaju mediji, zbrinuti su u KBC Rebro i nisu životno ugroženi. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje okolnosti sukoba.
4: Stanje u prometu.
3: Zatvorena je Domagojeva ulica zbog radova na tramvajskoj pruzi na Branimirovoj do 14. lipnja. Strossmayerov trg zatvoren je još nekih sat vremena između Boškovićeve i Hacove zbog izgradnje kanalizacijskog priključka. Autobuske linije 209 i 128 prometuju izmijenjeno više na Vzetovom webu. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi.
0: Sam čitala kaj su mi dali.
1: Sve ostale postaje su najavile kišu.
4: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
5: I zato ste s oproštenjem pokisli.
3: Na Maksimiru je 29, a na Sljemenu 24. Relativno vlažnost zraka je 45%, tlak zraka 1027 hektopaskala. Sutra sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 18, dnevni maksimalac između 30 i 32. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, uredio i čitao Edi Bajramović, realizirao Damjan Umanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakog.
2: Zagrebačke vijesti.
6: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
7: Tvoje uši slušaju Radio Studenta.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Edi Bajramović. Maturanti Dubrovačke pomorske škole prosvjedovali su ispred suda zbog pritvaranja svoje kolege nakon incidenta na Norijadi. Policija ga sumnjiči da je tijekom slavlja bacio bengalku prema policajcu i time počinio napad na službenu osobu. Maturanti tvrde da nije napao policiju, nego rukom odgurnuo bengalku kako bi zaštitio sebe i ostale učenike iz povorke. Također smatraju da je izrečenih 30 dana pritvora prestroga mjera, jer bi njihov kolega tako propustio državnu maturu i završni rad. Iz svijeta, u Demokratskoj Republici Kongo zapaljen je centar za liječenje ebole nakon napada od strane lokalnog stanovništva. U trenutku napada u ustanovi je bilo najmanje 28 osoba sa sumnjom na zarazu. Nakon požara najmanje 13 pacijenata je pobjeglo, a ostali se vode kao nestali. Vlasti su pokrenule istragu i tragaju za nestalim osobama i počiniteljima. Ovo je drugi napad u posljednjih tjedan dana na centre za liječenje ebole, čime stanovnici ističu nezadovoljstvo i manjak povjerenja u zdravstvene institucije usred epidemije. Vijesti. Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu pokrenut je Zagregate. Ta četverogodišnja hrvatsko-švicarska suradnja vrijedna 3 milijuna eura radi na jačanju potresne otpornosti povijesnih blokova Zagreba. Nastala je kao odgovor na razorne potrese u Zagrebu 2022. godine. Projekt obuhvaća prikupljanje podataka o tipologiji zgrada, eksperimentalna istraživanja i razvoj strategija ojačanja. Istraživači posebno ističu problem izoliranog ojačanja, gdje problem jedne zgrade može predstaviti seizmički rizik za susjedne zgrade, što se, kako tvrde, do sada nije adekvatno rješavalo. Dekan fakulteta, Građevinskog fakulteta, istaknuo je da će više od 80% sredstava biti uloženo u financiranje doktorskih i postdoktorskih pozicija, a mladi istraživači radit će naizmjenično u Zagrebu i u Švicarskoj Lausani. U Banja Luci u Bosni i Hercegovini uhićen je muškarac zbog sumnje na trgovinu oružjem, a u stanu su mu pronađeni deseci ručnih granata, eksploziv i vatreno oružje. Kako su potvrdili iz Državne agencije za istrage i zaštitu, muškarac je uhićen po nalogu suda Bosne i Hercegovine i predan je državnom tužiteljstvu. Na temelju dosadašnje istrage utvrđeno je da su pronađeno oružje, eksploziv i druga oprema bili namijenjeni za daljnju prodaju i krijumčarenje u zemlje Europske unije.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 29 stupnjeva, danas nas čeka pretežno sunčano i vruće vrijeme uz povremenu na oblaku. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura iznosit će 32 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, čitao Edi Bajramović, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakog.
3: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
4: propaganda,
3: što većina kažu da ovome nije istina.
5: Hvala vam.

sreću nitko nije preživio.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja i izložbi. Okreni na kulturu.
1: Pozdrav svima, 14 je sati i 10 minuta, što znači da je došlo vrijeme za današnji kulturni fiks. Slušate Radio Studenta, ovo su vijesti iz kulture.
2: Student.
3: Okay.
1: Započelo je prvo izdanje festivala Dječje književnosti Ozvjezdani dani. Iduća tri dana održavat će se u Urani, a središnji događaj festivala bit će svečana dodjela 59. nagrade Grigor Vitez, najstarijeg hrvatskog priznanja za dječju književnost i ilustraciju. Ovogodišnje izdanje donosi i novu kategoriju za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Među dobitnicima su Darko Macan za roman Lisiće loza, Tamara Laba za slikovnicu Kofer dijete, te ilustratorica Maja Biondić. Festival će uz dodjelu nagrada ponuditi radionice, panele i susrete autora, ilustratora i mladih čitatelja. Raspored svih događanja možete pronaći na netu.
0: Slušate Kulturne.
1: Povodom 40. obljetnice književnog časopisa Kvorum danas se u kafe baru Kutak održava pjesnička tribina Poezija u drugom filmu. O značenju i nasljeđu jednog od najutjecajnijih hrvatskih književnih časopisa govorit će njegovi urednici i suradnici, među kojima su Branko Čegec, Miroslav Mičanović, Edo Popović, Tvrtko Vuković i Krešimir Bagić. Razgovor će obuhvatiti ulogu Kvoruma u oblikovanju suvremene književne scene te njegov utjecaj na nove generacije autora. Tribinu vodi Sanja Baković, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
0: Slušate Kulturne.
1: Od danas pa do kraja tjedna održava se festival alternativnog kazališnog izričaja, takozvani Faki, koji će na više gradskih lokacija okupiti domaće i međunarodne umjetnike, alternativne i eksperimentalne izvedbene scene. Ovogodišnja tema festivala su poetike i politike neuspjeha, kroz koje se propituju društvene norme, kreativni procesi i granice izvedbenih umjetnosti. Program donosi niz predstava, performansa i razgovora, među kojima se izdvajaju talijanska predstava Vibro d'amore, izvedba Bodily Portraits of Minor Characters te monodrama Merlinka. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan. U 20 sati u dvorani DHFA u Boškovićevoj 23 održat će se prvo izdanje programa Meet and Match, namijenjenog povezivanju scenarista, redatelja i producenata. Program započinje javnim čitanjem nagrađenog scenarija Prije poslije autorice Jasne Žmak, koji se bavi temom seksualnog nasilja i suočavanja s posljedicama traume. U drugom dijelu večeri sudionici će imati priliku predstaviti vlastite filmske projekte i ideje te pronaći potencijalne suradnike. Cilj programa je potaknuti razvoj novih audiovizualnih projekata i profesionalno umrežavanje unutar domaće filmske scene.
4: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
5: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: Do 15. lipnja u knjižnici Marije Jurić Zagorke možete pogledati novu izložbu ilustracija vizualne umjetnice i animatorice Petre Balekić, koje vizualiziraju bogatstvo i apsurdnost hrvatskih idioma. Izložba donosi ilustracije iz njene istoimene knjige objavljene u nakladi izdavačke kuće Mala zvona. U sklopu manifestacije Mjesec našeg filma u 18 sati u Sinestaru Branimir možete pogledati film Hrvoja Hribara, Što je muškarac bez brkova. U teatru ITD večeras u 20 sati možete pogledati glazbeno-poetsku predstavu Jana Kovačića Balade, nastalu prema zbirci pjesama Balade Petrice Kjerempuha Miroslava Krleže. Ulaznice možete nabaviti online ili na blagajni kazališta po cijeni od 10 eura.
0: Slušate Kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremila i čitala Tara Kirinića, realizirao Martin Mandir. Slušamo se idući tjedan, a do tada ostanite s nama na valovima radija koji nije za svakoga.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sem, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar dan, 15 sati je, a vijesti vam donosi Martin Mandir. Ministar Branko Bačić u Virovitici je položio kamen temeljac za novu POS-ovu zgradu sa 39 stanova vrijednu 6 milijuna eura. Poručio je kako država novim modelom održivog stanovanja želi dodatno sniziti cijene stanova. Premda sadašnjem modelu cijena kvadrata iznosit će oko 1900 eura nakon subvencije od 50% plaćenog PDV-a. Po novom zakonu koji bi trebao stupiti na snagu u iduće godine, cijena bi trebala pasti i do 1700 eura po četvrtom metru. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je kako se u gradu trenutačno priprema ili gradi oko 400 stanova, od kojih je većina već rezervirana. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da se u Sidrenom brodu u ruskoj luci pronađene magnetske mine. Mine su pronađene tijekom pregleda trupa tankera Arrhenius koji je pristigao iz belgijske luke Antwerp kako bi preuzeo ukapljeni zemni plin. Kako tvrdi glasnogovornica ruskog istraživačkog povjerenja, mine su proizvedene u jednoj od zemalja članica NATO-a te su deaktivirane. Ministarstvo rada priopćilo je da je hakerski napad na njihove službene internetske stranice saniran i da je stranica ponovno u funkciji. Prisjetimo se, na stranicama su se pojavile poruke smrt Ustašama, živjela Velika Srbija, zbog čega je stranica bila nedostupna. Ministar Alen Ružić ističe kako se radilo o napadu ograničenom samo na internetsku stranicu, te da su koristeći podaci i sustavi ostali sigurni. Kako uzrok upada spominje se ljudska pogreška, odnosno izgubljena lozinka. Ministar vanjskih poslova Crne Gore, Edwin, poručio je da je svjestan kako put njegove zemlje prema Europskoj uniji vodi i preko Zagreba. Naglasio je kako Crna Gora spremna rješavati otvorena pitanja sa Hrvatskom kroz dijalog i dobrosusjedske odnose. Crna Gora i Hrvatska posljednjih mjeseci pojačile su dijalog s brojnim otvorenim pitanjima, među kojima su i status školskog broda Jadran, pitanje odštete bivših logorašima iz vremena rata 90-ih, te spor oko gradskog naziva bazena u Kotoru.
4: Vremenska prognoza.
3: 28 je stupnjeva. Danas nas čeka pretežno sunčano i vruće vrijeme uz povremenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura iznosit će između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali se vijesti radio studenta koje je uredila djevojka koja nije se tu potpisala, tu iz deska, realizirao je Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje na radiju koji nije za svakoga.
5: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da...
6: Propaganda!
5: Što većina kažu da ovome nije istina.

0: Ako vas zanima nešto više o ovoj predstavi, radi se o novoj predstavi Teatra K i Teatra Venera, u kojoj mala družina zabavne kuće Venera se nalazi u nekoj nezgodnoj situaciji, ajmo to tako nazvati. Veliki vođa i fafisti preuzeli su grad, prosvjednici su opkolili zabavnu kuću, a naši Venerici imaju nešto što fafisti žele. Kako će se spasiti i hoće li audicije biti njihovo spasenje ili inferno, saznaćemo 1. i 9.6. u 20 sati u Kinu Forum. Ulaz je besplatan. A sada poslušajmo što nas ovaj tjedan čeka u, na kazališnim daskama. Una.
1: Una no.
2: Imaš to drama na 7 dana.
1: Večeras u 18 sati nastavlja se ciklus ZKM otvara arhivu projekcijom snimke predstave Sada je zapravo sve dobro Olje Lozice, premijerno izvedene 19. siječnja 2013. godine. Ne propustite priliku ponovno pogledati jednu od predstava koja je obilježila ZKM-ov repertuar i ostala važan dio kazališnog sjećanja. Besplatne ulaznice još uvijek, nadamo se još uvijek, možete preuzeti na blagajni ZKM-a.
3: Izlazi prvi broj časopisa za izvedbenu teoriju i transformaciju akademskih institucija. Uslijed ekonomskih pritisaka trajni je proces visokog obrazovanja, te promjene se očitu kako u umjetničkoj pedagogiji, tako i u umjetničkoj edukaciji. Stoga je ovaj časopis posvećen problematici rada umjetnosti kao i umjetničkoj pedagogiji.
1: Bravo. Došli smo do kraja još jedne generalne probe.
0: S vama su bili Ana, Martin i Inja. Slušamo se ponovno u ponedjeljak u 15.20.
3: A dotad se vidimo u kazalištu.
4: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
5: Prava ste kraljica drame.
4: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
5: Fali vam kazališna daska u glavi.
4: Na pravom ste mjestu.
5: Generalna proba na Radio Studentu.

0: Na sreću, nitko nije preživio.
1: Imamo radio.
2: I bit će onak kak i sami želimo.
3: Show me the numbers.
4: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
5: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
6: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
7: I'm Donald Trump and I approve this message.
3: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
8: Nije problem u meni, problem je u vladi.
9: Pretvarate se u šampiona demagogije.
10: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
11: Večeras ću na operaciju iza 9.
12: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
13: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
14: Smirimo tenzije.
15: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
16: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevni pregled vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Kaos u Beogradu, policija se sukobila s demonstrantima. Kostanjević iz afere Hipodrom osuđen na 2,5 godine zatvora. Postignut napredak u pregovorima Amerike i Irana.
17: Vijesti dana.
16: Jučer tijekom popodnevnih sati u Beogradu održan je prosvjed predvođen studentskim organizacijama kojim se traži raspisivanje izvanrednih izbora. Središte Beograda ponovno je bilo preplavljeno desecima tisuća ljudi. Nakon prosvjeda desetaka tisuća građana došlo je do sukoba s policijom koja je istovremeno osiguravala i skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u takozvanom Čacilendu. Na izborima studenti namjeravaju izazvati njegov autoritarni režim i nadajući se da će srušiti desničarsko-populističku vladu. Evo što kažu prosvjednici.
18: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost, nestručni ljudi, odvratni, zli ljudi na jako važnim pozicijama koji ne žele da rade i ne umeju da rade svoj posao.
19: Ja više ne mogu da se pomirim 64 godine da non stop neko nekoga potkrada. Tome treba da stanemo na put. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
20: Zaista verujem da možemo i da imamo pravo i da treba da živimo normalno.
21: Zato što je ovo haos, neizdrživo je više da se živi ovako bez ikakvih zakona. Sve je jasno svima koji su na ovoj strani, da kažem.
16: Srbijanski predsjednik događanja u Beogradu komentirao je iz Kine gdje se nalazi u radnom posjetu, pozvavši političke protivnike da se ponašaju odgovorno.
22: Kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike.
16: Čelnik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je medijima da su među sudionicima prosvjeda bili ekstremisti maskirani maramama i majicama, navodeći da je policija intervenirala uz minimalnu primjenu sredstava prisile. Predsjednica skupštine Ana Brnabić, gostujući na TV Pink, izjavila je da blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je, kako je navela, strateški interes srušiti vlast Aleksandra Vučića. Inače, izraz blokaderi koriste krugovi bliski Vučiću kao pogrdan naziv za studentski pokret. Ovaj prosvjed samo je još jedan u nizu okupljanja koja su se intenzivirala nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u studenom 2024. Studenti zahtijevaju prijevremene izbore optužujući Vučićev režim za kriminal i korupciju. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje suda u Šibeniku. Ovu informaciju potvrdio je Darko Milković, predsjednik Državnog sudbenog vijeća. Milković je naglasio kako političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, jer Europski sud ima jasna stajališta.
23: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta.
16: predsjednik Državnog sudbenog vijeća stegovne postupke protiv dvije sutkinje ocijenio je kao diskriminaciju sudaca.
17: Vijesti.
16: Na ponovljenom suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine očekivalo se okončanje dokaznog postupka. Ipak suđenje će nakon novih dokaznih prijedloga nastaviti s ispitivanjem dodatnih svjedoka. Nakon čitanja materijalne dokumentacije sudskog spisa, opunomoćenik obitelji Berak, odvjetnik Davor Čavar, predložio je da se kao svjedok ispita djelatnik hitne medicinske pomoći Luka Novaković, i to vezano za psihofizičko stanje okrivljenika nakon počinjenja kaznenog djela.
0: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smažilov odvjetnik Dražen Srbus protivio se ispitivanju predloženog svjedoka, smatrajući da je činjenično stanje već utvrđeno te da je prijedlog usmjeren ka odugovlačenju postupka.
1: Kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
16: Podsjetimo, na početku ponovljenog suđenja u ožujku ove godine Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti, te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva. Iako je MUP svojeg službenika najprije teretio za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, osječko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje pritvora. Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku. Sudsko vijeće je to odbilo i odlučilo da će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka koje se odnosi na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.
17: Vijesti.
16: Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. O toj se točki sutra neće raspravljati na sjednici odbora jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći. Nikola Grmoja.
2: Tako da to neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla evo doći pred sjednicu odbora, a isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajući da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi, dakle da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
16: Grmoja je pozvao saborske zastupnike vladajućih i opozicije da potpišu inicijativu te da se ta točka stavi na dnevni red. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović posjetio je Vojno-sigurnosno obavještajnu agenciju u sklopu svojih redovnih aktivnosti. U sjedištu agencije predsjednik Milanović sastao se i razgovarao sa njenim ravnateljem, general bojnikom Ivanom Turkaljem. Tom prilikom predstavljeni su mu postignuća i planovi za daljnji razvoj sposobnosti i transformacije VSOE kao suvremene i važne obrambene sigurnosno-obavještajne agencije. U sklopu posjeta predsjednik Republike uručio i pohvale i nagrade pripadnicima VSOE koji su svojim radom doprinijeli radu ove agencije, objavio je Ured predsjednika.
17: Vijesti.
16: Bivši ravnatelj Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima USO Kosta Kostanjević je, nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om, sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Osim toga, uz novčanu kaznu od 40.000 eura, Kostanjević mora vratiti 450.000 eura, koliko je prema presudi nezakonito pribavio u aferi Hipodrom. Istovremeno, predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića, ističući kako ga je razotkrilo Kostanjevićevo priznanje. Iz gradske uprave za sada nema službenih informacija ni komentara. Gradonačelnik Tomašević ranije je najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu vratili novac gradu Zagrebu.
17: Vijesti.
16: Ostajemo u Zagrebu. Danas su zaprimljene dojave o postavljenim bombama u zgradi gradske uprave na trgu Stjepana Radića i u zgradi gradske skupštine u Čirilometodskoj ulici, izvijestila je HINA-u glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog gradskog ureda donio je odluku o ostanku zaposlenika uredima uz policijski pregled prostorija gradske uprave koji je u tijeku. Zaposlenici skupštine evakuirani su jer je jučer održan dan otvorenih vrata te u posljednje vrijeme nije bilo pirotehničkih pregleda, rekla je Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana i zgrada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
17: Vijesti.
16: Vodeća hrvatska ustanova za transplantaciju organa, kliničko-bolnički centar Rebro, ove godine provela 32 transplantacije solidnih organa. Među njima je 6 transplantacija kod djece, istaknuto je povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva. Iz kliničko-bolničkog centra naglašavaju da su transplantacije u dječjoj dobi jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih dijelova transplantacijskog programa. Predstojnik klinike za pedijatriju Jurica Vuković ustvrdio da je u KBC-u Zagreb od 1982. godine provedene 132 transplantacije bubrega u djece, od čega 87 kadaveričnih i 45 obiteljskih transplantacija. Od 2011. godine, kad je izvedena prva uspješna transplantacija srca djeteta u Hrvatskoj, do danas KBC-u Zagreb provedene su 32 transplantacije srca u djece.
17: Globus Flash.
16: Prelazimo na pregled vijesti svijeta. SAD i Iran postižu napredak u mirovnim pregovorima. Ključni detalji okvirnog sporazuma još se usuglašavaju. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da pregovori napreduju uredno i konstruktivno, te da je svojim pregovaračima rekao da se ne žure. Pomorska blokada Irana ostaće na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Iz iranske vlade nije bilo trenutnog odgovora. Ipak novinska agencija Tasnim, povezana s iranskom revolucionarnom gardom, objavila je da SAD i dalje opstruira dijelove mogućeg sporazuma, uključujući zahtjev Teherana za oslobađanjem zamrznutih sredstava.
17: Vijesti.
16: Ruska federalna sigurnosna služba navela je da je nekoliko magnetskih mina pronađeno na tankeru u ruskoj luci Ust-Luga na Crnom moru, prenosi agencija Interfax. Agencija je navela da su mine pronađene na trupu tankera Arrhenius, koji je pristigao iz belgijske luke Antwerp kako bi preuzeo ukapljeni zemni plin. Prema podacima londonske burze, riječ je o tankeru koji plovi pod liberijskom zastavom, a njime upravlja holding tvrtka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema navodima Interfaxa, glasnogovornica Ruskog istražnog povjerenstva rekla da su mine proizvedene u jednoj od zemalja NATO saveza.
17: Vijesti.
16: Više od pola milijuna Ciprana izašlo je jučer na birališta kako bi izabrali 56 zastupnika na izborima koji se smatraju pokazateljem trendova uoči predsjedničkih izbora koji će se održati za 2 godine. Ciparska krajnje desna opcija sa oštrom retorikom protiv otočki Turaka ostvarila je znatan uspjeh, a u parlament je ušao i protukorupcijski pokret s influencerima koji je najavio da neće surađivati s krajnjom desnicom. Ključni pobornici aktualnog predsjednika centrista bili su među najvećim gubitnicima večeri. Korupcije, troškovi života bili su istaknute teme u kampanjama.
17: Vijesti.
16: Svjetska zdravstvena organizacija jučer je objavila da u Demokratskoj Republici Kongo evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na Ebolu, od kojih je 101 potvrđen. Tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo 204 smrtna slučaja. Rizik od epidemije Ebole u Kongu postignut je na vrlo visoku razinu. Vlasti Demokratske Republike Kongo 15. svibnja proglasile su epidemiju Ebole, a cjepivo i lijek ne postoje. Smrtnost je do 50%. Ebola je u Africi u posljednjih 50 godina odnijela preko 15.000 života, uz WHO-ove procjene smrtnosti između 25 i 90%.
17: Vijesti.
16: Stotine tisuća muslimana i ove godine krenula su na hadž u Meku, Saudijskoj Arabiji, unatoč stalnoj prijetnji koju predstavlja rat u Iranu. Prema službenim podacima, samo je iz inozemstva prije današnjeg početka godišnjeg hodočašća stiglo preko 1,5 milijuna vjernika. Nakon što su obišli Kabu, glavno svetište islama u obliku kocke u Meki, hodočasnici su se uputili prema obližnjoj dolini Mini, udaljenoj oko 8 km, gdje će prenoćiti u golemom šatorskom gradu. Drugog dana kreću prema planini Arafat, oko 20 km istočno od Meke, gdje ostaju do zalaska sunca, što predstavlja vrhunac hađa. U Meku se očekuju temperature do 45 stupnjeva. Prije 2 godine od posljedica ekstremne vrućine život je izgubilo preko 1300 ljudi.
4: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
5: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje, konopca za strikanje.
4: Bravo, majstori!
6: Sport, sport!
16: Rukometaši Zagreba osvojili su Kup Hrvatske nakon što su u finalu pobijedili našički Nekse s 32-21. Zagreb je do trofeja predvodio Gruzijac Georges Kovre Badze s 9 pogodaka, dok je kod Našičana najbolji bio Ognjen Cenić sa 6. Sezona za Zagreb će vjerojatno završiti u petak, kad će u prvoj utakmici finala doigravanje za prvaka u kutiji Šibica ugostiti Sesvete. Zagrebu bi pobjeda u toj utakmici donijela 34. uzastopni naslov prvaka Hrvatske. Milan je ostao bez plasmana u Ligu prvaka domaćim porazom protiv Kaljarija 2-1. Budući da se u posljednje kolo išlo s minimalnom bodovnom prednošću, Rossonjera ispred Koma, domaćem je sastavu ovaj susret bio ključan. Como je slavio nad Cremoneom, a Milan ovim porazom pao na 5. mjesto i izgubio plasman u Ligu prvaka. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić ušao je u 62. minuti te zaigrao prvi put nakon ozljede.
14: Kulturne vijesti.

0: Povodom 40. obljetnice književnog časopisa Kvorum, danas se u kafe baru Kutak održava pjesnička tribina Poezija u drugom filmu. O značenju i nasljeđu jednog od najutjecajnijih hrvatskih književnih časopisa govorit će njegovi urednici i suradnici, među kojima su Branko Čegec, Miroslav Mičanović, Edo Popović, Tvrtko Vuković i Krešimir Bagić. Razgovor će obuhvatiti ulogu Kvoruma u oblikovanju suvremene književne scene te njegov utjecaj na nove generacije autora. Tribinu vodi Sanja Baković, ulaz za sve posjetitelje slobodan.
1: Sve u 16.
0: U 20. sati u dvorani DHFA u Boškovićevoj 23. održat će se prvo izdanje programa Meet and Match namijenjenog povezivanju scenarista, redatelja i producenata. Program započinje javnim čitanjem nagrađenog scenarija prije, poslije autorice Jasne Žmak, koji se bavi temom seksualnog nasilja i suočavanja s posljedicama traume. U drugom dijelu večeri sudionici će imati priliku predstaviti vlastite filmske projekte i ideje te pronaći potencijalne suradnike. Cilj programa je potaknuti razvoj novih audiovizualnih projekata i profesionalno umrežavanje unutar domaće filmske scene.
1: Vremenska prognoza.
0: Time smo došli vremenskom prognozom, došli smo do kraja suša, na maksimiru je 30, a na Sljemenu 26. Relativna vlažnost zraka je 42%, tlak zraka 1027 hektopaskala. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab sredinom dana i poslijepodne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, dnevni maksimalac između 30 i 32.
2: Hvala na pozornosti, doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16-terca, uredio je čitao Edi Bajramović, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

Pine Groove i njihov Need To, meni je uvijek draga pjesma za poslušat. 16 sati i 22 minute, ako ima Boga, onda ste na putu prema doma, izašli ste iz tog kapitalističkog sistema, doma si čilite, ponedjeljak nam je, novi tjedan je pred nama, kotrljamo se, znaš kako to ide, ljeto, samo što nije, već su vrčini tu, ali bumo trepnuli već u 7-8 mjesec i gremo na more. A dotle ide nam Majales feat. Teresa Rowdy. A u Fizzen mi se izvanredno čujemo ovaj četvrtak jutro. Pusti bok.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sem, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

Bye-bye.

Nisi bončan. Sjedam na maxi poni, na svježem zraku se iskašljam, gledam zalazak sunca i kao da na konju jašim cijele dane govna. Polako žderem ih na tašte, svako malo samog sebe uhvatim da si lažem. Znaš me, i to me toliko bedira, svoje ja prebrzo gubim u krugu trulih debila, poput praška sa krila, zanimljivo je zbilja. Životni vijek je ljudski skoro isti, ko od leptira, ali o tome drugi put, na stolu čeka me piva. Pored tastature vrhka je uskoro kremiran, slično želim ja krštenje vatrom kopirat, posljednji kres u šumi pepe, u domi livada iva. Misli skiciram i pitam se da li rano je, ali s takvom ranom ne. Zato ne radim nikakve planove i mrzim valove. Emocije vidljive svakome, tsunami pogled na maha, bali puram hramove. Plavo nebo je kurac, plavo daleko od toga. Svaki slijepac pomisli da svijet je njegov, da srce ne staje. Poput mene u vrijeme jedno sve je lijepo, onda cap na stijene na koje se penje brego. Palim nam pljugu jaču, potrebnu za čudnu maštu, savu kipim se i bljed, čučim u purun maču. Muk, bježim jer sve opet moram sam, jedna ruža grumen zemlje, sezona pogreba.

pol godine. Služim je red gdje je student na 100.5.

0: Let's go, Radio Student.
1: For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
2: Zašto se svemir širi?
3: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
2: Što je Fermijev paradoks?
3: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
1: We meet in an hour of change.
4: Dobro vam večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jedan nastavak nove emisije o svemiru i svemu ostalome. A evo, ja ovdje malo ratujem ponovo sa pauzama. Izgleda da je dvotjedna pauza koju smo imali zbog bolesti ostavila traga i nismo uspjeli sve pokrenuti od prve kako smo htjeli. No, dobro, evo nas sada smo u punom sjaju. A evo, da sve dalje ide besprijekorno, nadamo se da će i tako biti, na ovom uzbudljivom putovanju kroz čare miksete, ali i beskraj čudesni set svemira, vodit će vas Helena Barelić.
5: Bog svima.
4: Nikolina Boršćak-Tolić. I ja, Marko Šimac.
6: Evo, ljudi su se već ponadali da će biti neka žešća emisija. Ali evo, nakon što nam se vratio konačno svima glas, jer smo svo troje bili jednom bolesni, nastavljao malo sa Apollo misijama, i to sa Apollo 16, koja je inače manje poznata misija, ali sa pregršt zanimljivosti. I naravno, ne bez avantura i opasnosti. Ali prije nego što se krenemo u ostatak emisije, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
7: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0.
4: I eto nas nazad i sada napokon sve radi kako spada i nadamo se da će tako ostati i do kraja emisije. A naša prva vijest nam govori da smo ulovili neke malo neobične signale vezane za Marsovu magnetosferu. Letjelica koja prikuplja signale s Marsa, Maven, detektirala je atmosferske signale koje nitko nije očekivao. Mars, za razliku od Zemlje, danas nema magnetsko polje, već snažno magnetizirane dijelove kore, koji upućuju na postojanje magnetskog polja u dalekoj prošlosti. Atmosferski efekt nikada prije uočen na Marsu, koji se zove Zwan-Wolf efekt, opisuje istiskivanje nabijenih čestica duž magnetskih linija tokom udara solarnog vjetra. Do sada je opažen jedino u planetarnim magnetosferama, a novi podaci prikupljeni sa Mevenovih instrumenata pokazali su istiskivanje nabijenih čestica u Marsovoj atmosferi, odnosno ionosferi, i njihovo raspoređivanje oko Marsove atmosfere. Magnetsko polje nastaje s udarom solarnog vjetra ionosfere pod utjecajem vremenskih prilika u svemiru, ono mijenja svoj oblik i veličinu. Znanstvenici predlažu postojanje mogućnosti da se Zwan-Wolf efekt stalno događa u Marsovoj ionosferi, no na razinama koje Maven nužno ne može detektirati. Razumijevanje interakcije svemirskih vremenskih događaja sa Marsom pomoći će pružiti nova saznanja o pojavi ovog efekta i promjenama u okolišu na i oko nemagnetiziranih tijela, kao što su Saturnov mjesec Titan ili planet Venera. Cilj Maven misije, čija letjelica lansirana krajem 2013. i ušla u Marsovu orbitu u rujnu 2014. je istraživanje gornje atmosfere Marsa i interakcije sa solarnim vjetrovima, što, kao što vidimo, uspješno i radi. Znanstvenici se nadaju još bolje razumjeti atmosferu i klimu Marsa, kao i njihovu povijest te nastanjivost crvenog planeta.
6: I evo sada ćemo malo pričati o binarnom kanibalu. Bijeli patuljak, koji inače mala, gusta zvijezda koja zbog zaostale topline sjaji i zrači istu tu toplinu u okolni prostor, prilikom orbitiranja može prikupljati materiju sa susjedne zvijezde. Američki astronomi su, zahvaljujući promatranjima u Čileu, kroz iscrpan algoritamski pristup uhvatili rijedak trenutak u kojem ultragusta mrtva zvijezda polako razara susjednu zvijezdu dok cijeli sustav za to vrijeme kruži nevjerojatnom brzinom. Binarni sustav Atlas J101-4516, u kojem dva bijela patuljka kruže jedan oko drugoga za samo 8,5 minuta, ima među najkraće opaženim orbitama i tim kruženjem proizvode idealne uvjete za proučavanje gravitacijskih valova. Gravitacija jače zvijezde trga materijal sa druge zvijezde i proizvodi plin koji formira jako vrući akrecijski disk oko one zvijezde koju proždire. A to bi značilo da je se padajućom materijom sa rastrgane zvijezde povećava masa. Astronomi su imali u planu tražiti promjene u sjaju dviju zvijezda i u gotovo stvarnom vremenu su vidjeli kako jedna proždire drugu. Binarni sustavi često su domaćini nasilnim dramatičnim procesima u kojima se jedna zvijezda deformira i proždire materijal svojeg susjeda. Ovaj i potencijalno mnogi drugi sustavi mogli bi postati nova važna meta za detektor gravitacijskih valova LISA, odnosno Laser Interferometer Space Antenna, koji bi u skorijoj budućnosti trebao moći detektirati gravitacijske valove koji nastaju ekstremno bliskim i brzim orbitama. LISA je europska svemirska misija i prvi posvećeni observatorij za gravitacijske valove pomoću laserske interferometrije. Uključuje tri svemirske letjelice raspoređene u jednakostranični trokut, prateći precizno blage valove u tkanju prostor vremena. Astronomi još nisu sigurni koliko ekstremne ovakve pojave mogu biti, pa ćemo sad valjda i otkriti.
5: Treća vijest večeras je o slanju poruka iz budućnosti u prošlost. Ostaje li to jedino u filmu Interstellar ili je moguća stvarnost? Prema Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti, prostor i vrijeme čine jedinstvenu cjelinu prostor-vrijeme koja se pod utjecajem mase i energije može savijati. Hipotetska putanja kroz prostor-vrijeme, koja se zove Closed Time-like Curve, skraćeno CTC, CTC, predmet ili informaciju može vratiti u vlastitu prošlost. Poput kružne ceste kroz vrijeme, putanja koja se vraća u ranije trenutke u vremenu, teorijski bi mogla postojati ako bi prostor-vrijeme bilo dovoljno snažno zakrivljeno. Jedno od najpoznatijih scenarija su crvotočine, tuneli koji povezuju udaljene dijelove svemira, koji bi po izlaganju velikoj brzini ili pak snažnoj gravitaciji imali različit protok vremena na svojim krajevima. Na taj bi se način stvorio vremenski pomak zbog kojeg bi prolazak kroz crvotočinu podrazumijevao putovanje u prošlost. Još jedan od scenarija koje teorija relativnosti dopušta je i rotirajući svemir, no i taj model za postojanje zahtijeva egzotične uvjete od kojih neki nisu još ni opaženi u stvarnom svijetu. Znanstvenici pokušavaju napraviti matematičke simulacije tih CTC-ova uz pomoć kvantne fizike, to jest kvantnih računala i kvantno spregnutih čestica. Što to znači? U tim modelima ne bi kao u SF, znanstveno-fantastičnim filmovima, putovali ljudi ili predmeti, nego stanja i informacije koje oblikuju svojstva kruženja kroz vremensku petlju. Ovaj neobičan fenomen pojednostavljeno opisuje povezanost dviju čestica, iako su one jako udaljene jedna od druge, čime bi svojstva jedne čestice automatski određivala svojstva druge čestice. Obzirom se putuje kroz vrijeme, informacija o svojstvima i stanju jedne od čestica bi putovale, tako reći, kroz vrijeme i utjecale na drugu česticu. Nova istraživanja otkrivaju da bi putovanje informacija dodatno olakšao nekakav šum ili buka, no ne u obliku zvuka, nego smetnje koje bi remetile signal poput vibracija, elektromagnetskih utjecaja i topline. Tim znanstvenika, predvođen Sethom Lloydom, otkrio je da je takav šum u kvantnom kanalu nešto što nasumično može mijenjati stanja čestica na način da ista informacija kruži kroz vremensku petlju i utječe na samu sebe, jer šum stvara više verzija, to je scenarija načina na koji informacije utječu jedna na drugu. Jednostavno rečeno, prošle verzije informacija utječu na buduće, baš kao što je u filmu Interstellar, Cooperu kćer dešifrirala njegove poruke u prošlosti. Znao je kako ih poslati u budućnost na njoj na razumljiv način. Komunikacija je funkcionirala upravo zato jer je imao pristup sjećanjima na događaje koji su se za njega već odvili. Lloydov tim dalje planira simulirati modele sa takvim šumovima, no treba imati na umu da je i dalje to sve samo teorija i stoga pleše na valovima znanstvene fantastike.
6: I evo, nakon svih ovih zanimljivih vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: U glazbenoj pauzi slušali smo country glazbenika Mirla Haggarda i pjesmu Someday We'll Look Back sa istoimenog albuma iz 1971. godine. Sva trojica astronauta sa Apollo 16 bili su veliki fanovi country glazbe i sa sobom su ponijeli tri kazete da im krate vrijeme na putu do mjeseca i natrag. Vrijeme su kratili uz tada velike country hitove Cheta Atkinsa, Floyda Kramera i Bucka Owensa. Za njihovu playlistu i album Someday We'll Look Back Haggard je snimio poseban pozdrav trojici astronauta. U novije vrijeme pjesma je ponovno zapažena nakon upotrebe u seriji For All Mankind, a s naslovom se savršeno uklapa u posljednje misije programa Apollo.
1: Ne znam zašto sam ovdje stavio tri Sevralije, vjerojatno bi im tri kazete dojadile brzo na putu na mjesec i natrag, tako da nisu bile samo tri.
2: Ajme vidi kako cool, astrologija!
3: Astronomija.
4: Nova
3: emisija na Radio Studentu.
5: I evo nas na našoj temi u kojoj pomalo dolazimo do kraja programa Apollo. Misija Apollo 16 je pretposljednja u programu. Jesu li to tada znali i kako je to utjecalo na pripremu misije?
1: Ne, ja sad razmišljam da će 11. nastavak biti zadnji nastavak.
5: Zašto?
1: Apollo 11, 11. nastavak, Apollo 17.
5: Aaaa.
1: Ne, to što smo pogodili onoliko nastavaka koliko je bila najsjajnija misija cijelog programa Apollo.
5: Eto,
1: to mi je evo tek sad
5: palo
1: na pamet.
5: To je namjerno.
1: Da, da. A evo, da, program Apollo je bio prvenstveno, kao što smo rekli na samom početku ove priče, bio cilj spuštanja čovjeka na mjesec. On nije imao praktički tada nekakav veći cilj nego pobijediti Ruse u utrci na mjesec. I zato je tako ogromna količina BDP-a bila dozvoljena i zato je sve to bilo tako snažno gurano od strane industrije i vlade. A znanstveni ciljevi, nažalost, su tek bili sekundarni. Tako da je već praktički nakon Apollo 12 otkazan Apollo 20, jer eto čemu još toliko misija, a nakon nesreće Apollo 13 ispoznaje da bi se moglo dogoditi da bilo koja od misija završi tragično, otkazane su i misije Apollo 18 i 19. Tadašnji predsjednik Nixon, joj nekad mi dođe da napravim ono što napravio u Futurami kad ukazuju Nixona, koji je gledao Futuramu, sjetit će se, je htio otkazati misije Apollo 16 i misije Apollo 17, ovi se savršeno uklopilo u to, ali su ga uspjeli uvjeriti da od toga odustane i tako su te dvije misije barem spašene. Zbog svega toga, kao što smo spomenuli, dosta naglo se prošlo sa H na JTP misija, gdje je veći fokus bio onaj znanstveni, istraživanja i prikupljanja što više podataka u mjesecu, da u preostale dvije misije probamo odgonetnuti što je više moguće o razdoblju mladog mjeseca. U takvoj atmosferi izmijenjena je i obuka astronauta, sa više fokusa na znanost, posebice geologiju, modificirane su rakete za nošenje više tereta, te izmijenjena planirana mjesta za spuštenja te ciljevi misija. Za misiju Apollo 17 se čak tražilo da se spusti na drugu stranu mjeseca, ali se na kraju od toga odustalo, ali se smatralo preopasnim. I ovako je svaka misija praktički imala vlastitu mini dramu i probleme u nekoj fazi puta, pa u tome nije ni Apollo 16 bio iznimka, pa tako da onda nešto idemo spuštati na onu stranu mjeseca gdje nemamo komunikacije, gdje nemamo signala, gdje još ni ne možemo pomoći ako izbije nekakav problem, jednostavno nije dolazilo u obzir. Pa u svjetlu svega toga astronaut Young je jednom izjavio da je otkazivanje daljnjih misija Apollo vjerojatno bilo zbog prevelikog rizika za astronaute uz minimalno ostvarenja koje su se mogla postići sa tako jako rizičnim misijama.
5: I novac.
1: I novaca, da.
5: Ali dobro, kako je odluka o otkazivanju misije utjecala onda na odabir astronauta?
1: Pa kada se saznalo da će Apollo 17 biti posljednja misija, prekinuti su treninzi novih astronauta, u oni treninzi koji su bili vezani za postupke putovanja i spuštanja prema mjesecu i spuštanja na mjesec. Te se odlučilo da će primarne i rezervne posade biti sastavljene od astronauta koji već posjeduju takvo znanje i iskustvo, pa će se onda dio treninga moći preusmjeriti u znanstveni trening. Zbog toga su rezervne posade za Apollo 16 bili Hayes sa Apollo 13, te Rosa i Mitchell sa Apollo 14. Pog i Carr, koji su trebali biti originalna rezervna postava, nažalost nisu sudjelovali u programu Apollo, ali su premješteni na tada vrlo ambiciozni program Skylab. I to je bila ideja da se sredstva iz Apollo onda koriste prema Skylabu i uspostavljanju nekakve orbitalne dominacije nad Rusima i svega onoga što će kasnije voditi u Reaganove ratove zvijezda o kojoj smo pričali u jednom nastavku.
5: Ali svejedno, nije im to bila utjeha.
1: Nije. Orbita naspram mjeseca.
5: Pa mislim. Kako je rekao Hetfield kad je bio na Ulisinskom, rekao je ono da mu je cijeli život bilo koliko god je puta bio na ISS-u, ipak se osjećao kao neki propalitet jer nije do mjeseca došao.
1: Ček.
4: Hi there. I'm an astronaut. My name is Chris Hadfield and you are listening to Nova, a show about space and everything else.
1: Da, da, to je bio taj astronaut.
5: Ali ipak dobro ispalo sve. Ali evo, vratimo se na naš Apollo. Ko je onda činio glavnu posadu misije?
1: Glavnu posadu misije? To je bio zapovjednik John Young.
5: Evo ga.
1: Da, iskusni 41-godišnji astronaut sa misija Gemini 3 i Gemini 4, te CSM, odnosno Command Service Module, pilot u misiji Apollo 10. S misijom Apollo 16 postoje drugi Amerikanac u povijesti nakon Jima Lovella, koji letio u svemir čak 4 puta. Pilot komandnog modula bio je Kenneth Mattingly, odnosno Ken skraćeno, član rezervnih posada za Apollo 8 i 9. On je bio iz one pete, ja mislim, skupine treniranih astronauta, te nije imao iskustva u letu na mjesec, pošto je činio samo rezervne posade i nije sudjelovao u Geminiju i Merkuriju. Mattingly je trebao letiti na mjesecu Apollo 13, ali ga je Duke slučajno zarazio rubeolom. To se širilo očito po nasi u to vrijeme, pa je ostao u karanteni, a mjesto je onda pripalo Jacku Swigartu. Pilot lunarnog modula bio je Charles Duke, član rezervne posade Apollo 10 i sa svojih 36 godina najmlađi astronaut koji je letio na mjesec. Inače oni su tu bili i Mattingly je bio oko 36 godina, pa su ovdje vjerojatno mjeseci razlike u pitanju. Duke je bio i Capcom za Apollo 11, znači onaj glas koji priča s astronautima. Iako skromnog iskustva, puno skromnijeg iskustva naravno od Younga, i Mattingly i Duke su bili vrhunski piloti i vrlo dobro i precizno izabrani i obučeni astronauti spremni u svakom pogledu nositi se sa izazovima misije.
5: Da, da, pa sjetimo se da je Mattingly u biti sudjelovao u spašavanju Apollo 13, pa zato što je bio tako dobar pilot, ne?
1: Da.
5: Ali da, naš John Sandwich Young. A postojala
1: je i... da, onaj sandwich s govedinom koji su švercali unutra.
5: Zauvijek ćemo ga tako
1: kvaliti. I čekaj, on je tražio i da dobiju podvodne puške, ali tako?
5: Joj, da.
1: Ako Rusi smiju imati pištolje, ali sljeću u Sibir, da bi se mogli obračunati s eventualnim medvjedom, ako oni sljeću u more, onda moraju imati podvodne puške ako ih napadne morski pas.
5: Da, da.
1: Naravno da je odbijeno.
5: Da, da.
1: Imate jedan nastavak o tome, potražite.
5: A postojala i treća posada, šta ne?
1: Da, i to je u biti bila jedinstvena stvar za Apollo program. McDivitt sa Apollo 9 je vjerovao da astronauti misije ne mogu stići na sve sastanke širom zemlje, a koji su bili vezani za misiju, pa tehnikalije izmjena, dogovore sa partnerima, sve ono što je trebalo pokriti da se uspješno isprate misije. A to se znalo često događati u ono, sukobljujućim terminima širom zemlje. I onda je odlučio da ima iskusne astronaute, skupina astronauta koja će pratiti sve sastanke i partnere programa širom SAD-a, bilježiti i sudjelovati u odlukama i informirati primarne astronaute, tako da astronauti u svakom trenutku u biti pokrivaju sve informacije i mogu donesti potrebne odluke. Ti astronauti nažalost nisu bili ni rezervna posada, niti su letjeli u svemir, ali su odigrali na mjesec, mislim, ne nužno u svemir, ali su odigrali važnu ulogu u ostvarenju i boljoj kvaliteti programa Apollo. Uz njih postavili su i direktori leta, koji su imali samo jednu jedinu liniju u svojem job descriptionu, a to je da su u svakom trenutku mogli donesti bilo koju odluku koja je bila u najboljom interesu za očuvanje zdravlja i života astronauta, uključujući i trenutni prekid misije ako zaključe da daljnji nastavak misije nije
5: znači
1: siguran.
5: Znači biti treća posada je bila PR posada, ne?
1: Pa bila je tehnički administrativna posada, a da, i PR jednim dijelom.
5: Kako je izgledala službena oznaka misije?
1: Ovdje su se malo uzbiljili nakon onih Coyotea i ptica trkačica. Službena oznaka misije bio je štit sa plavim gornjim rubom i okomitim crvenim i bijelim linijama, a iznad kojih je bio američki orao. Preko štita se protezao onaj zlatni NASA-in vektor, ona kao istegnuto slovo V, što često vidite na simbolima NASA. U pozadini je bila siva kraterasta površina mjeseca. A u obrubu amblema 16 zvjezdica, koje su činile broj misije Apollo 16, i imena primarne posade.
5: A spomenuli smo znanstveni dio misije i potrebne geološke pripreme. Jesu li ovog puta astronauti bili malo više zainteresirani za geologiju za razliku od ovih ranijih?
1: Da, pogotovo Sheparda koji je praktički zviždao na trenzima geologije. Pa kako je reći o iskusnim astronautima koji su, kao što smo rekli, poznavali letove na mjesec, onda umjesto da rade te bazne i osnovne treninge su se mogli puno više posvetiti znanstvenim trenzima i geologiji. Young i Duke su posjetili krater Sudbury u Kanadi. To je, mislim, čini se i milijardu cijelo dvije godine stari krater na pola zatrpan i on im je trebao dati bolji uvid na to kako izgledaju stari krateri, kako izgleda geologija udarnog kratera sa onim šetrokonusom, udarnim konusima, sa nekakvim šokiranim stijenama i sličnom, kako bi mogli prepoznati te elemente eventualno na mjesecu. Isprva mala grupa astronauta, tada još nisu imali odjela, samo su se učili prepoznavati stvari, kroz pomoćne osoblje je brzo narasla i izazvala pažnju lokalaca i medija. A osobili su i prva grupa astronauta koja je na trening išla u Kanadu. U sklopu treninga posjetili su i krater koji je nastao nuklearnom eksplozijom na poligonu u Nevadi, za što su trebali imati posebna odobrenja i naravno, u slučaju da se nešto dogodi, koga od rodbine obavijestiti. Da, mislim, nama sad ovako zvuči zabavno, ali koliko deseta godina nakon, vjerojatno je tamo još bilo neke pozadinske radijacije. Osim toga, vježbali su kako i u svemirskom odjelu prikupljati i obilježavati uzorke, što je bila posebna zamjerka Shepardu, kad je bio na mjesecu, jer pola uzoraka nije bilo obilježeno kako se spada. Kako rukovati sa alatima i sa svime u niskoj gravitaciji, kako upravljati sa mjesečnim vozilom u odjelu, odnosno kako savladati sve te prepreke koje radi odjelo u, kako kažem, svakodnevnom životu na mjesecu. Proučavali su i uzorke koje su prikupile prijašnje misije, te rukovanje raznom znanstvenom opremom. Također su imali posebni trening preživljavanja kao i svi astronauti nakon Apollo 13. A osim njih, Mettingly je imao trening prepoznavanja geoloških struktura iz orbite, te ono klasično nadletavanje za vrijeme treninga, kako će to biti i na mjesecu, gdje su oni mogli komunicirati jedne druge, upućivati što se vidi i kuda ići. A obzirom na krajnje rezultate same misije, može se reći da su solidno pratili geološku obuku.
5: A sad kad si spomenuo Sheparda, moram reći da sam lapsus rekla zadnji put, kad ga ništa nije bilo briga, jer je on ono igrao prvi golf na svemiru i zašto je bio, rekla sam, prvi, nije zapravo prvi, nego drugi Amerikanac u svemiru, evo čisto da se ispravimo.
1: Da, Glenn je bio.
5: Tako je.
1: Glenn je bio prvi.
5: Ali svejedno, Sheparda da ništa nije bilo briga. ali evo natrag na ovo, gdje su to trebali oni sletjeti da im je trebalo toliko obuke?
1: S obzirom da su otkazali zadnje tri misije, dakle 18, 19 i 20, tražilo se mjesto koje će nam najviše reći o mjesecu i možda riješiti preostale nedoumice o toj ranoj fazi mjeseca, odnosno da nam više kažu koliko je mjesec možda bio nekad davno vulkanski aktivan, a koliko je to samo neka stijena izbrazdana kraterima. Tako je zapalo 16 odabrana visoravan Descartes. Smatralo se da je kao i na Zemlji takva jedna visoravan nastala vulkanskim putem, pa su znanstvenici putem uzoraka željeli saznati što više o mjesečovom vulkanizmu i koliko je on sličan u biti zemljinom. Uz to, nalazilo se nekako, na tom terenu se nalazilo nekako zanimljivih kratera, iz kojih je potencijalno izbačen materijal iz dubih slojeva mjeseca, a iz kojih, kako kažem, jednim dijelom je izbrisan regolit, pa mogu lakše bušiti u udubinu da vide što je to, u dubinu da vide što se to nalazi u dubim slojevima mjeseca. Teren je također bio dosta pogodan za mjesečevo vozilo, što će onda olakšati prikupljanje uzoraka i povećati domet astronauta u istraživanju. Potencijalna alternativa je bilo krater Alphonsus, ali je odbačena što zbog sigurnosnih razloga, što zbog većeg geološkog interesa za visoravan Descartes.
5: A je li bilo ikakvih značajnih izmjena na raketi i opremi?
1: Pa u biti ne previše. Saturn V oznake AS511 bio gotovo u svemu identičan onome Apollo 15. Osim što su vraćene 4 retro rakete na S1C stupanj. U Apollo 15 su one maknute kako bi se olakšala preteška letjelica, su natvarili tonu svemirske opreme i one dodatne štitove i dodatnu količinu vode, baterije i sve ono što su naučili na Apollo 13. No, opazilo se da je prilikom odbacivanja prvog stupnja Saturna 5 na misiji Apollo 15 bio opasno mali razmak između tog prvog stupnja i ostatka i to je potencijalno mogao biti sigurnosni rizik. Kako bi se minimalizirala jedna takva opasnost, vraćani su motori kako bi taj odbačaj bio jači i kako bi se taj minimalni rizik u biti u potpunosti uklonio. Nosili su klasični set znanstvene opreme ALSEP uz dodatnu UV kameru spektrograf koja će snimiti prve UV fotografije Zemlje s mjeseca. Imali su i maleni satelit PFS-2 koji treba mjeriti nabijene čestice magnetska polja oko mjeseca, kao i PFS-1 kojeg je bio dostavio Apollo 15. Zanimljivo je da su Young i Duke svoj lunarni model, svoju letjelicu nazvali Orion, prema sjajnom zvijezđu i nečemu što vodi, što je sjajno, oni su prilično inspirirani, dok je Mettingly svoj komandno-servisni model nazvao Kasper, jer, kako on kaže, bilo je dovoljno ozbiljnih stvari vezanih uz ovaj let, pa sam odabrao neozbiljno ime.
5: Čovjek je konačno dočekao mjesec pa radio šta god hoće.
1: Nadam se da ne vidio duha za vrijeme misije.
5: Da, čujte. A kako je prošlo lansiranje i put do mjeseca? Je li bilo ikakvih iznenađenja?
1: To bi se dalo opisati jednom jedinom riječi. Nominalno. Unatoč odgovama zbog poteškoća kod testiranja komandnog modula, Apollo 16 je poletio bez ikakvih problema po lijepom vremenu, dakle ovaj put nije bilo ni munja, ni udara groma, ni nekve oluje, i to se dogodilo 16. travnja 1972. Lansiranje, odvajanje stupnjeva, injektiranje u translunarnu orbitu su prošli bez ikakvih problema. Međutim, tada su zapazili da se nešto ljušti sa lunarnog modula. Kako je vjerojatno bila riječ o boji i svi su testovi pokazali normalno funkcioniranje lunarnog modula, let se nastavio. Tokom leta prema mjesecu se dogodio takozvani gimbal lock, a to je situacija u kojem se žiroskopi, odnosno u kojem žiroskop izgube jedan stupanj slobode zbog poravnanja osi u ravnini 2 od 3 prstena. To onda uzrokuje probleme sa očitavanjem navigacije, pa je Mattingly morao ručno potvrditi podatke za navigaciju koristeći sunce i mjesec kao orijentire. Ostatak puta do mjesec je prošao mirno, uz redovite poslove, javljanje kontroli leta, pokoj manji znanstveni instrument kojim su potvrđivali ono što su prije izmjerili u svemiru, i tako, uglavnom prošlo je to mirno.
5: Ali nemojte se sad previše opustiti jer su onda u mjesečevoj orbiti počele zavrzlame, što ne?
1: Da, kao niti prijašnja ni ova misija nije mogla preći bez barem malo drame. Za početak, kod izvlačenja nosača masivnog spektrometra SIM modula došlo je do blokade i nije se mogao u potpunosti izvući. Nakon dugotrajnih i temeljitih provjera pokazalo se da to neće utjecati na uspješnost misije. No pravi problem je nastao kasnije kada su astronauti primijetili oscilacije u radu SPS motora, što je moglo izazvati otkazivanje motora kod povratke s mjeseca. Znači, to su bile nekakve oscilacije, to su bili nekakvi lažni signali i to je bio, nije bila tako bezazlena situacija. U tom trenutku, odnosno u tom trenutku kad su se CSM, odnosno komandno-servisni modul i lunarni modul trebali ponovo spojiti i pričekati odluku kontrole leta, hoće li nastaviti misiju ili će se vratiti na Zemlju. I tu je bilo jako gusto da oni u biti cijelu misiju otkažu, da kažu ok, spojite se, odbacite sve što ne treba, palite motore, vraćate se kući, nažalost mjeseca vidjeti nećete. No međutim, astronauti, uvjereni da će ipak se vjerojatno naći rješenje za to, nisu spojili letjelice, zadržali su ih u neposrednoj blizini da u svakom trenu mogu ih spojiti ako je to potrebno, i nakon nekoliko sati, čini mi se skoro 6 sati, potrebnih da inženjeri osmisle rješenje za situaciju, Duke i Young su dobili dopuštenje da slete na mjesec. Mislim da im je poprilično lakše, odnosno da su odahnuli kad su napokon dobili tu dozvolu i kad su shvatili da se neće vratiti doma kad su bili tako blizu, ono već ga praški mogu taknuti da im sad neko vreli, a ne, zbog računalne greške se vraćate doma. No, ova situacija je napravila jednu bitnu izmjenu. Boravak na mjesecu će trajati dan kraće kako bi se osigurala rezervna zaliha svega što je potrebno i odmorenost astronauta pođali nešto po krivu, da nisu na rubu sa zalihama.
5: Ali evo, napokon su dobili dozvolu za slijetiti na mjesec, ali je li onda ta odgoda utjecala na mjesto slijetanja?
1: Pa zbog kašnjenja se lunarni modul našao u puno većoj orbiti od planirane za tu fazu leta, te trebalo prilagoditi postupak slijetanja, što su iskusni piloti naravno uspješno i napravili. Nisu puno fulali, Duke je uspio sletiti nekih 270 metara sjeverno i 60 metara zapadno od planiranog mjesta sljetenja, što nije bio problem, obzirom da su imali mjesečevo vozilo, da ga nisu imali, eto, već bi bilo puno hodanja, ali ovako nije bio veliki problem i relativno glatko su se spustili, za razliku od prošle ekipe koja je skoro metara bubnula o površinu mjeseca.
5: Pola metra.
1: Da.
5: Ali većom brzinom.
1: A odmah po slijetanju su napravili pregled terena koji ih okružuje kako bi se lakše orijentirali i planirali sutrašnji dan.
5: A kako je protekao onda njihov izlazak na mjesec?
1: Pa prvi je iz lunarnog modula izašao Young i nije imao nikakve specijalne riječi, već je samo obratio samoj lokaciji, govoreći kako je bilo dosta njezine tajnovitosti i da su oni tu da razriješe, odnosno razotkriju sve njihove tajne. Htjeli smo neke od tih stvari i pustiti ovdje, međutim, te kasnije misije, bar one snimke koje smo našli, su bile onako prilično pune šuma i loše, pa eto, nažalost ovaj put nemamo. Duke je izašao nakon njega, ali on je pak bio puno više oduševljen samom mjesečevom površinom i prilikom da bude tamo. Poslušajte zvuči, vidi se da je čovjek uistinu oduševljen sa svime time. Postavili su opremu, kamere, a nakon toga i zastavu. I kad je bio u Zagrebu, tu je Duke pričao da ona se prisutna mjesečeva površina je došla i na kameru. I onda je to ona refleksna radnja koju vi radite na Zemlji kad je htio puhnuti da očisti leću kamere, i onda se naravno malo zamaglio unutrašnjost vizira svemirskog odjela, jer je potpuno se zaboravio da ima vizir i da u biti puhanjem ne može ukloniti tu prašinu. Zatim su izvadili dijelove znanstvene opreme koje su trebale postaviti na odgovarajuće lokacije. Pri tome Young vozio mjesečevo vozilo, a Duke je navigirao. U međuvremenu je proradio istražni pogon koji je u startu zakazao, ali to nije bilo tako kritično, već su imali tu situaciju na Mjesecu. I onda su prvo posjetili Plum krater, gdje je Duke uz dozvolu kontrole leta pokupio najveći do tada skupljeni uzorak, stijenu nazvanu Big Mauli, po glavnom geologu misije Williamu Maulenbergeru. Uslijedio je krater Buster, gdje su prikupljeni novi uzorci fotografije, ali i snimka Younga u Grand Prix vožnji mjesečevim vozilom, malo su divljali tamo, koji je Duke uhvatio na 16mm filmu filmske kamere. Nakon što su postavili još par instrumenata sa ALSEP-a, vratili se nazad u lunarni modul i tako završili prvu šetnju po Mjesecu koja je trajala 7 sati i 6 minuta. Dakle, jedan praktički puni radni dan su odradili na Mjesecu.
5: Ali evo, lijepo je čuti da se dečki opet zabavljaju. A šta je sa geologijom?
1: Da, iako su iskoristili priliku i za malo zabave i da daju svoj osobni trag, osobni neki pečat misiji, Duke i Young su misiju bavili jako profesionalno, gotovo školski, ja mislim da druga opcija nije ni bilo nakon svih onih afera sa, šta je ono bilo, sa hostijama, sa poštanskim markicama, sa golfom, još je tu bilo nekakvih stvari, sa onim ekstrasenzornim testovima, mislim da je ovdje bilo, ako ne radite školski, ne bude dobro. Zahvaljujući opsežnom geološkom treningu kojeg su shvatili ozbiljno, vrlo su brzo ustanovili da u biti visoravan Descartes nije vulkanskog porijekla, unatoč tome što geolozi sa Zemlje se nisu slagali s njima, a na kraju će uzorci pokazati da su Duke i Young bili u pravu.
5: Eto ga, na. A koji su im bili ciljevi drugog dana na Mjesecu?
1: Pa nadobudni kakvi jesu, Duke i Young su se probudili nešto ranije, par minuta ranije, te uz doručak isplanirali cijeli dan. Cilj mi je bio uspjeti se uz padinu Stone Mountaina te posjetiti skupinu od 5 kratera nazvanih Chinco Craters. Za to su se uspinjali po uzbrdici od 20 stupnjeva, putovali 3,8 km i izdugli se na 152 metra iznad doline, na najvišu visinu u odnosu na lunarni modul bilo koje Apollo misije. Slijedili su mali krateri nazvani jednostavno Station 5, 6, 8 i 9, a tu su se nadali pronaći originalni materijal visoravni Descartes, nezagađen izbačajima iz kratera South Ray. Obavili su potrebna uzrokovanja, to je trajalo više 40 minuta, te se uputili prema posljednjoj postaji gdje su postavili još instrumenata i iskopali dvije jezgre. Nisu uspjeli postaviti onaj uređaj za mjerenje fluksa topline, jer Young nije skužio da mu se kabel zamotao oko noge svemirskog dijela, pa je uspio potrgati kabel i to nikad nisu uspjeli zakopati kako se spada. Pa evo, već drugi put taj instrument nije bio uspješno postavljen. Odobren im je zahtjev za 10 minuta produženog boravka na površini, a po završnim zadacima i svemu vratili se lunarni modul nakon 7 sati i 23 minute na površini Mjeseca. Dakle, uspješno odrađen i još jedan radni dan.
5: Super. A došao onda i treći i zadnji dan. Kamo su onda išli?
1: Pa zadnjeg dana su se uputili prema North Ray krateru, najvećem krateru kojeg je posjetila bilo koja misija Apollo. Evo koliko ovdje ima naj. Nakon inicijalno vrlo lagane vožnje po površini, bilo je sve više kamenih gromada, pa su trebali biti i oprezniji. Jedna od njih je poznata kao i House Boulder, veličine četvorokatnice, i koja će konačno dokazati da su Jug, ono što su Young i Duke govorili, a to je da visoravan Descartes nije geološkog porijekla. I to je bila isto zanimljiva anegdota sa posjeta kad je rekao, ok, imamo mi svoj čekić, trebamo uzeti uzorak, vidimo ono kamen u daljini, sad ćemo mi do njega i sad ćemo mi otrgnuti komad stijene. I približavamo se, a kamen sve veći i veći i veći. Jer napokon dođemo do njega i stojim ja sa malim čekićem pored kamena većega od kuće. Što da radim? Kako da ja sad s ovoga otrgnem komad? Ali eto, uspjeli su oni nabaviti sve što im je trebalo od uzoraka. No, što se onda događalo dalje? Nakon toga su posjedili Shadow Rock, to je bila jedna stijena koja je bacila trajnu sjenu i tamo su uzrokovali materijal koji je u konstantnoj sjeni, koji nije bio dakle obasjan sunčevim zračenjem. Zbog prijašnjih problema sa motorom o kojima smo pričali, ovaj boravak je skraćen za 2 sata, pa su se astronauti vratili u lunarni modul već nakon 5 sati i 40 minuta. Kao što smo rekli, kontrola misije je htjela da budu što odmorniji za povratak u slučaju bilo kakvih problema. Na kraju ove šetnje Duke je ostavio fotografiju svoje obitelji i komemorativnu, isto bože šta mi je danas, medalju zračnih snaga SAD-a na površini Mjeseca.
5: A treba je balansirati, je samo familiju ostaviti, ali mora nešto još malo. A što je za to vrijeme radio Mattingly u orbiti oko Mjeseca?
1: Pa Mattingly je za to vrijeme vodio svoje vlastite bitke. Skraćivanje vremena na mjesecu je značilo da sve planirane pokuse i zadatke mora ubrzano pripremati i kopno servisni modul za ponovno spajanje sa lunarnim modulom. Kad je opalio panoramsku kameru, oglasio se glavni alarm zbog prevelikog crpljenja energije sustava, pa je morao ugasiti. Kasnije se uspostavilo da su za to vjerojatno bili odgovorni grijači kapsule. Dodatni kvarovi na kameri i problemi sa onim, onim sunglerom su uzrokovali preeksponiranje mnogih slika. Nepotpuno izvučena ruka masivnog spektrometra je na kraju uzrokovala odbacivanje instrumenta prije ponovnog spajanja sa lunarnim modulom, jer to je moglo biti u protivnome poprilično opasno. Promjene u planu leta su također onemogućile snimanje svih planiranih lokacija, a i druge kamere su imali problema u funkcioniranju. I kao šlag na torti, laserski vinsinomjer je počeo otkazivati, te otkazao neposredno prije zadnjeg potrebnog mjerenja. Moglo bi se reći da je Mantingly bio teže u orbiti nego Youngu i Dukeu na mjesecu, no uspio je sve uspješno izvršiti, te unatoč problemima s kamerama snimiti mnoštvo korisnih i lijepih fotografija.
5: Evo, nakon svih tih strahova oko spajanja zapovjednog i lunarnog modula, kako je onda prošao susret u mjesečevoj orbiti?
1: Nominalno, koji cijelo obilježje svih ovih misija. Na kraju je sve prošlo bez ikakvih problema i došlo je do urednog spajanja. Pri tome su Duke i Young pazili da prenesu što manje mjesečeve prašine u komandni modul, da ne bi tu bilo nekakvih sad dodatnih problema sa tom prašinom. Počistili su koliko su mogli, pokupili su sve iza sebe, sve uzorke i sve što je trebalo i napravili pripreme za odbacivanje lunarnog modula. Plan je bio kontrolirano ga srušiti na površinu mjeseca, testirati i kalibrirati seizmometre, jer su znali točnu lokaciju i masu onoga što će udariti, pa bi mogli lijepo kalibrirati seizmometre. Međutim, ništa od toga. Zbog pogreške ili nemogućnosti aktivacije svih prekidača u lunarnom modulu tokom pripreme, kontrola leta je izgubila kontakt sa njime i on je nekontrolirano pao na površinu nekih godinu dana kasnije. Također, zbog promjena u planu leta, ni postavljanje ovoga PFS-2 satelita nije bilo uspješno, pa je završio u krivoj orbiti i pao na površinu mjeseca nekih mjesec dana kasnije.
5: To mišam u kojoj antiklimaktičan završetak misije, a ili bar na povratku prema Zemlji bilo išta zanimljivo.
1: Pa povratak je odrađen rutinski, mogli bi opet reći nominalno. Jedini zanimljiviji dio bio je izlazak u svemir. Mantingly je izašao iz kapsule kako bi iz odjeljka sa znanstvenim instrumentima, onog Sima, pokupio kazete sa kamera.
5: Da i on malo svemira osjeti.
1: Da. Taj izlazak je trajao 83 minute i odvio se na udaljenosti od oko 320 000 km od Zemlje. Bio je to drugi takav izlazak u povijesti, a i danas ostaje jedan od tri ikada napravljenih izlazaka u svemir na tako velikoj udaljenosti od Zemlje. Treći je, pretpostavljate, ispravno napravljen za vrijeme misije Apollo 17, a prethodni na prethodnoj Apollo 15. Astronauti su se sretno spuštali u Južni Tihi ocean 27. travnja 1972. i time uspješno završili svoju misiju.
5: E, ali komandni modul nije. Pobrinut će se za još malo drame vezane za Apollo 16. Šta se tu dogodilo?
1: Da, čisto da ne bude dosadno. Znači, brod, nisu mogli teže ime naći pa smo uredno izbacili odavde, koji je pokupio astronaute i komandni modul i odvezao ga u pomorsku bazu u San Diego. Tamo iz njega trebalo biti izvučeno toksično gorivo kako bi on mogao biti izložbeni primjerak. Međutim, došlo do eksplozije. Rezultat je bio razneseni dio krova, 40 prozora te 46 ljudi koji su završili na promatranju zbog udisanja toksičnih para. Na sreću, niko nije smrtno stradao. Jedina veća ozljeda bilo je slomljeno koljeno radnika na koji je jedan od dijelovao svega ovog padajućeg pao. Sami modul, pak s druge strane, je dobio tek manje odubljenje na jednom panelu, što govori o njegovoj čvrstoći, ali ništa više od toga. Danas se on nalazi izložen u Space and Rocket centru u Huntsville u Alabami.
5: A što je onda bilo s astronautima nakon misije? Jesu imali skandale kao prethodnici?
1: Pa oni su biti jako korektno i svoje karijere do kraja odradili. Oni su bili praktički dobrice bez poznatih skandala. Young i Duke... Da, Young je se pacificirao nakon sandviča. Young i Duke su bili rezervna posada Apollo 17, a Duke je nakon toga otišao u mirovinu iz NASA 1975. Još uvijek živ i sa svojih 90 godina živi u Sjevernoj Karolini i možda jedan od zadnjih živućih astronauta na mjesecu. Evo, ovo nisam provjerio, ali isplati se pogledati.
5: Pričali smo, ima ih još nekoliko, ali sam dvoje ili troje, nisam sigurno.
1: Young je postao rukovoditeljem astronauta, Chief Astronaut Officer, što je najviša pozicija koju astronaut može imati i organizirao je sve vezano za astronaute. Zapovjedao je prvom misijom Space Shuttle-a STS-1 1981. te misijom STS-9 1983. Te je postao sa tom misijom prvi čovjek koji je letio 6 puta u svemir. Umirovao je se 2004. godine, a preminuo u siječnju 2018. Mattingly je također letio u Space Shuttle na misijama STS-4 i STS-1C, a umirovio se 1985. Preminuo je u listopadu 2023.
5: Ajde, jedna konačno normalna misija sa normalnim događajima bez drame. I sad nakon ove zanimljive teme budemo malo odmorili s glazbenu pauzu.

0: I u našoj drugoj, posljednjoj glazbenoj pauzi večera slušali smo The Obalu i pjesmu Možeš misliti. S albuma U ime zakona iz 2004. godine. Po raspadu Daleke obale sastav The Obala su osnovali Zoran Ukić i Boris Hrepić, zvani Hrepa, unoseći sasvim novi zvuk u dalmatinsku pjesmu. Prvi album, Istinite priče, objavili su 2002. godine, a na njemu gostuju Džiboni, Neno Belan, Dejan Dvornik i Anđa Marić. Godine 2004. objavljuju album U ime zakona, na kojem sami skladaju, sviraju i pjevaju. Godine 2007. grupi se kao stalni član pridružuje Dejan Dvornik. Sastav snima hit Marijanska pisma, utemeljuje stil dalmatinski rock i započinje vrlo uspješnu koncertnu turneju u zemlji i inozemstvu. A nakon glazbene pauze slijedi nam najave događanja, pa prelazimo u crticu, na crticu u čas posvećenu Star Wars danu.
1: Ugasi svjetla. Upali zvijezde.
2: Nova emisija na Radio Studentu.
0: Prva najava večeras je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb u srijedu 27. svibnja 2026. u prostorijama na adresi Apatička 22 s početkom u 8 sati večer održat će se popularno predavanje 15 godina meteorita Križevci. Dana 5. veljače ove godine navršilo se točno 15 godina od kako je u blizinu Križevaca pao meteorit čiji je svijetli trag leta kroz atmosferu snimila Hrvatska meteorska mreža. Na temelju tih snimaka određeno je područje pada, a grupa astronoma amatera iz cijele Hrvatske u organiziranoj potrazi pronašla jedan fragment 15 dana nakon pada. U predavanju popraćenom brojnim fotografijama bit će prikazana cjelokupna povijest meteorita. Od leta kroz atmosferu i potrage na terenu, preko analize provedene na sveučilištu u Manchesteru i rezultata, te njegovog službenog priznanja i uvrštenja u svjetsku bazu meteorita 26. lipnja 2014. godine, gdje je i registriran kao tek peti meteorit koji je ikada pao na teritorij današnje Republike Hrvatske. Biće riječi i o općem značaju i potrebi izučavanja meteorita. Predavač je Ratko Matić, predsjednik Astronomskog društva Perseidi Križevci, a ulaz je slobodan.
3: Da, sjećam se kad smo našli taj komad, to je bio potpuno slučajni nalazak. Ono, praktički smo došli tamo, rasporedili se gdje će ko šta tražiti i eto, prva grupa ga je nagazila i kasnije koliko god da smo tražili, nijedan dio nije nađen jednim dijelom, jer je bilo, mislim, nevrijeme iznad jednog dijela i nismo imali kameru u Daruvaru, pa se nije moglo dodatno smanjiti teren pretrage. Teren pretrage je uključivo šumu, selo, ljudi su u međuvremenu orali, tako da, eto, sretni smo da smo našli taj jedan mali komad. Ali da, poslušajte, bit će to jako zanimljivo predavanje kako uživo izgleda lov na meteorite. A idemo mi na našu drugu najavu.
4: A druga najava je da imamo u Prirodnom slovnom muzeju slavimo svjetski dan dinosaura. I to Marko će ići prvi. U nedjelju 31.5. u Prirodnom slovnom muzeju, koji je na adresi Demeterova 1, održat će se poseban tematski program posvećen dinosaurima, pa moramo svi ići na to, naravno. Naime, 1. lipnja se obilježava svjetski dan dinosaura, a budući da su dinosauri jedna od najuspješnijih i najomiljenijih skupina životinja ikada, proslavite ga ipak 31.5. u Prirodnom slovnom muzeju, gdje su za velike i male, srećom i za velike ovaj put, paleontologe pripremili besplatna tematska vodstva kroz stalni postav u 2 termina. Prijave su obavezne, a to možete učiniti na web stranici muzeja. A nakon najava prelazimo na crticu u čas posvećenu Star Wars danu.
3: Ali prije toga imamo još jednu najavu.
4: Koja?
3: A to je da ovog petka, subote i nedjelje na Zagrebačkom Velesajmu se održava Mineral Expo. Pa možete tamo naći puno minerala, poludragog, dragog kamenja, fosila, dinosaura. Moram priznati da me pred, čini mi se, 2 godine splašio onaj raptor, ali ga nisam očekivao, jednostavno se pojavio iza mene.
0: Hello.
3: Tako da, bude to jako zanimljivo, bude mnoštvo izlagača, to je sad veliki prostor paviljona na Velesajmu, i splati se vidjeti, stvarno ima jako lijepih stvari. Iskoristite jedan od ta 3 dana da posjetite i obiđete i Mineral Expo izložbu, dakle, na Zagrebačkom Velesajmu.
4: To bilo u Trici, Jurski park Trica, kad je ovaj bio avionu, probudio se, bio raptor na sjedalu tamo. Tak tebe zamišljam.
3: Da, a idemo mi sad napokon razriješiti kakva je ovo zavrzlama po Star Wars dana, pošto je May the 4th već davno prošao.
0: Dakle, crtica u čast je posvećena Star Wars danu koji se održava 25. svibnja, danas. Mnogi bi obožavatelji Zvjezdanih ratova tvrdili da je pravi Star Wars dan danas, 25. svibnja, a May the 4th tek novi dodatak u proslavi. Naime, 25. svibnja 1977. izdan je prvi nastavak Zvijezdanih ratova, ili četvrti, ovisno o tome kako gledamo, a to je A New Hope. Taj datum redatelj George Lucas odabrao jer je bio najbliži slobodan datumu njegovog rođendana, a kasnije su svi ne-Disneyevski i neki Disneyevski filmovi Zvijezdanih ratova pušteni oko tog datuma. Zvijezdani ratovi su bez sumnje promijenili mnogo toga, a najbitnije je što su revolucionarizirali filmsku industriju vizualnim efektima i audio dizajnom, te što su na novu razinu digli popularnost SF i fantasy žanra. Zanimljivost je i da je s njima počela prava komercijalizacija tematskih proizvoda, ponajprije igračaka. Dan danas, 49 godina nakon A New Hope-a, popularnost Zvijezdanih ratova ne jenjava, pa se na današnji dan, ali i na May the 4th, po čitavom svijetu održavaju tematska slavlja, tako da nije bitno koji je datum pravi, bitno je da se slavi. Svima sretan Star Wars dan!
3: A pošto imamo jednog Star Wars eksperta ovdje, što je pravilnije? Vidim da tu stalno zbrka s naslovima. Zvijezdani ratovi ili ratovi zvijezda?
4: Znaš kaj, Star Wars. To je to. Eto.
5: It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy.
3: Eto, gotova je naša rasprava o tome koji je pravilni naziv za Star Wars, pa je vrijeme da se pomalo i odjavimo. Idući nastavak nove s vama je u ponedjeljak 1. lipnja, već smo u 6. mjesecu, to je polovina godine, što znači da polako dolazimo do kraja sezone. Znači, 1. lipnja uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 125 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 6. lipnja u 19 sati na valovima Radio Nudova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
4: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i molim vas konstruktivne kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ove i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloud-u Radio Studenta.
3: I hvala našim slušateljima koji brinu za naše zdravlje, pa smo dobili recepte kako što prije i što bolje ozdraviti. I evo nas, tu smo.
4: Eto nas.
3: Tjedan dana je prošlo, živi smo, zdravi smo, malo smo zaboravili miksetu, ali to je više pitanje godina nego zdravlja, pa eto.

died. Over there, we were well received. Really.

aware